saya kan di farm Jeffrey Jeffrey 2 jam

Apa lo kata apa lo kan? Apa? Gimana pada lo?

Thank you.

xam xam boo gisee ñu bari amuñ ko woon bu jëkk dara warul ko lu may ñàkk ay tere. Ñun ñii rek fekkee nañ ay jamono yoo xam ne téere yi ngay jàng daara di nga koy jàngee. Man Ibn Dureyd boobu moo waxoon sànq bi ma koy jàng dafa am sama benn waay boo xam ne moom moo ko amoon. Bu ma dikkee daal di indi sama kii bind sama bind bind bi ma war a bind tey wala suba mu fexe ma abal ma ko ma bind ma bind suba ma doxa moom lay jàng ci noonu laa ko jàngee ba téere bi jeex ndax téere jafe ma rek waaw téere bi jafe ma rek. Ñu bari sëñ yëngi nii gis ngeen tafsiru Qur'an bi nekk fii mu ngi fii ci Makkah boo xam ne sëñ Diakhou bind ci loxoom mu ngi fii. Bi muy tafsir Qur'an moom sëñ bi booba day bind dafa amé tafsiru keneen ci bind di ko delloo xam ne amul tafsir bi sax amul téere bi moom tafsiru jalaale bi da koy àbbu di ko bind mu ngi fii. Xool leen yooyu jamono ndeysaan teewul mu jàng ko yéen ci àjjana ngeen di dund daanaka xale yi yéen daanaka ci àjjana ngeen di dund wax dëgg yàlla waa mooy wax dëgg yàlla dafa bari yenn gën a yokk waaye mooy bari na de mooy fii di wax dëgg yàlla kenn du laye dama amul mooy moo tax munuma jàng yaakaaruma ko dëgg la nag am na moyen yoo xam ne moom dañ la ci war a taxaw jàppale la ci parce que xam nañ ne it njàng mi ba tey ay jafe-jafe yu métti ci ñun xam nañ ko ñun jàngalekat yi ñun xam nañ ne yéen xale yi jigéen ñi góor ñi ñu ngi ci ay jafe-jafe trop ku taxaw fii suba teel gis xale yi li ñuy daj pour dem mbàkke da nga xam ne jafe-jafe yi des ba tey jafe-jafe yaa ngi fi kon waaye nag mu ngi wàññi ko ndax bibliothèque bii rek xéewal gu ko gën a rëy ci kuy jàng man xawma ko. Sëñ Fallu Mbacke mii imaam Ratib doomu seen doxal moom bibliothèque bi ñëwee fii bi ko fi defee yaakaar naa bokk na ci ñi nga xam ne maanaam bàyyi woon nañ seen kër moom dëkkatuñ fa fii ci salle bi la wutoon ak basangam xawma deram moom fi lay yem bis bu ne te def na ko diir bu yàgg lool fii waaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bari nañ. Man mii bi ma fi daan dikk di jàng si fii am tëri yu may yël ku ma waxoon booba ne dinaa dem ba sax ni muy demee nii dama koy weddi lu yàlla rek la yàlla wu lu ko neex ñu lay fal maasa waaye téere yu bare bare bare man yu ma jàng fii laa ko jàng ndax mënu ma ko jënd am na ci téere yoo xam ne yéen téere yi ngeen di toog fii di ko di ko yër ah bu doon benn téere bu ci nekk da ngeen dem ci benn bibliothèque wala ngeen dem ñu koy jaayee te waa de am na ay naaru marocain yu fi ñëw barki dem dafa naa ne gis ngeen ko ci internet bi liñ wax ci bibliothèque barki dem ay docteur lañ yu ñëwoon fii jugee Maroc dañoo dem fee ci wat gee fee janaax bee gis fa benn téere marocain bi mu ko gisee dafa leen tudd tiit man dafa tàggu sa bopp dañ la xawlu la xool suuf téere bii wallahi Maroc bépp war naa ko bibliothèque yi amul amul dem naa Algérie amul dem naa Égypte amul ndax téere yi léegi dafa dem ba nekk ay maxtuutaat maanaam dafa léegi xam ngeen léegi adduna si lépp xaalis ñiy mool téere yi dox la ñuy mool téere yi nga xam ne buñ ko moolee fi saa si mu jar waaye téere yi nga xam dafa cher boo ko moolee ci sa loxo lay day mujj ki ci sa loxo nga leb banque bi mool ko doo ko mën a fay bootuut nga am ay jafe-jafe ñiy mool téere yi dañuy ut xaalis duñ mool téere boo xam ne buñ ko moolee du jar te am na ci téere yoo xam ne boo ko moolee ña koy jënd ay benn lay doon du bari ndax cher na ba noppi ñi am mustawa jàng ko it du bari

0: ba noppi am ci ndigal ngir joxe ko bariwul. Kon daal tey na ngeen xam ne kas am na mufiit, am na mufiit. Fexe leen di wut kasfu al mufiit te watandiku al mufiit. Loolu mooy li nga xam ne waxoon naa ne dinaa ko tàmbali tey, ndax ba waxtaan wee dama ci tàmbaliwul lu bari, waaye yem tey incha allah bu suba beneen yoone danaa wax, danaa ñëw nag jàngal leen tuuti ci li bari wu ma xam-xam, bari wu ma ci xam-xam, nag dama cee mos tuuti nii rek, waaye nag dama cee mos nii rek xam, waaye nag am nañu ma raw foofu ma gën a xam foofu. Léegi nag dañuy dugg nag ci tasawuf ak ci tur yàlla yi yéen bu fekkente même buñ waree ba noppi sax ngir yi ngeen ci war a xam, mabaat yi ngeen ci war a xam danaa fexe moom ba ngeen xam insha allahu taala. Ndax it jàng gi ñuy jàng wàllu fiq, ñuy jàng itam wàllu yooyu yëpp baax na, waaye lii xam ko lu am solo la, ndax bari na lu mën a def ci nit ak lu mën a defal nit. Kon foofu la ñuy yem tey, ñu ne yàlla yàlla boole ci alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. Asalaamualeykum wa rahmatulahkarama
1: laka mawlidu nabi safara busharatan.

way bi gën a jub moo jamtuu la muy defal góor ba mu mat ba motti te jaariwul ci xal wi ñu xotti.

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamné dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci diganté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal len seeni dom ñu len di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna len ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026 2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu baghdad digënté baghdad ak aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 voilà 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17, wala ci 77 649 66 54. Su ngeen jokkoo ak moom ci walu ni mel, dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar, lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé, léeg-léeg ñu la koy delloo, wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe, walu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi?
1: Waaw mbokk mi, loolu it ki nga xam ne moom la loolu dal, wala moo bëgg loolu. Su ñëwee ma xool ko walu kayit ak yooyu, su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg, ma xool li may def man. Moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la. Amut bu amee sarax na dinaa rek ko nañ sarax naa waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukkute jurut kayiroo incha allah. Waaw il faut que mu jot kayiroo ba pare ma doon ne ko seetalooy jox ma ko.
0: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijj mu jëm ci wàllu kayit.
1: Waaw mu dee wàllu kayit, mu dee wàllu yaram wuy metti, mu dee wàllu rab lu mën a doon. Ñu bari xam nañ ko si man, ñu ngi may dégg. Kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam. Ñu def sarax ba nga ne ma weexal ko nu muy demee, ma ne la demal ba gis tan, demal ba gis wér, ba gis wér rek nga ñëw nga jox. Nit sax dafay def ñëw ne ma lu ma lay jox, man di alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox, ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko. Day ma xool la mu man rek mu jox ma ko. Ndax ñun ñëpp dañoo war di labirante. Ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox. Te yàlla mënoo ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen. Kooku mu di ko jox it man ñu ko jox mooy yërëm ci doomu aadama yi labirante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na. Ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla sunu borom subhanahu wa ta'ala. La ngay dundee la yàlla la koy jox bu caaxajo bu ca gàcc leen gàcc ci ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala. Waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba saaju faj. waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñëw am ay yitte ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóode du ma fa dem kóode soo fa demee 100000F lay la wala 50000. ko man ab dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem. am kay nga ñëw na indi junni boobee wala juróomi téeméer yooyu wala lu ma naam man ñaanal ma nit sa yëkkati sama gàtt rayal ko ndeysaan. waaw mu ngi dégg rayal ko sama gàtt defal ko sarax mu dem. waaw nit ñëw na ami million toog sama kaw ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suma borom su ma nekkoo jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama muur maanaam lii sa wërsëg moom la ma jox. kon man daal sama ñaan daal tegu ma ci xaalis tegu ma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ma ci àllal de jaamu suñu borom rek laa ci dox.
0: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
1: waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut. da ngay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xamoo foo fay jógee. waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay Bayre yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def. waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. waaw looloo tax waaye wàllu Bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeri at waaye ba la mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg incha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko. waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma ne la incha allah da nga wér rek sunu borom daan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaal lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. waaye wàllu Bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëj rab day tëj nit. waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit danaam tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal.

mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudu loolu ànd ak wirgu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khadim gépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw buñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

daawa diinuhum waaxidin, seen diine jenn lañ, waa ibam ndey lañ, xëy na bokkuñu ay waju waaye ak i askan, waaye diine yi ñun woote moom jenn la. Moo tax suñu borom mu ngi see ci lislaam ci alquran day wax ne islaam mooy diine bi nga xam ne ku ko jëpp nag jëppoo ci dara, boo ma yëpp ta rayru lislaam bi nañ fa yokk bala nit ñu waxoo si leer nañ xas. Diine jooju nag gàttal bi buñ la doon leeral mooy lan, gàttal bi mooy borom xam-xam dañ koy séddale ñetti xaaj, te loolu itam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko séddalee noonu. Te mooy xadis bi nga xam ne mooy bi moom lañ wax ummu sunna lañ koy wax léeg-léeg, nga xam ne nit yi xadis yëpp a ko nekk di ñëpp a ko wérlu itam amul sikk. Te mooy bi sayiduna jibril alayhi salaam ñëwee te sayiduna omar nepp di ko ak yeneen saxaaba yu bari, bi mu ñëwee fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog saxaaba yi mu laaj ko ay laaj. Laaj bi njëkk ba mooy lan mooy iman, yonente bi leeral ko lan mooy iman. Ci ren xamee ne kon iman mooy wàllu ngëm ci lislaam, ñuy gëme yàlla, ñuy gëme malayka yi, ñuy gëme téere yi, ñuy gëme yonente yi, ñuy gëme gis penc, ñuy gëme ak dogal ak yi aji aji boole muy aji ci wàllu tawxid ak pas-pas mooy wàllu iman boobu. Nga xam ne xam-xam bi koy jàngale moom lañ tuddee tawxid. Borom xam-xam yi nga xam ne ñoo jàngale wàllu boobu ñoo ñuy wax ulama tawxid. Sayiduna jibril laaj ko beneen laaj mooy lan mooy islaam, yonente bi leeral ko. Ci lañ dégg ci la borom xam-xam yi tànq itam ne kon lislaam mooy mbooleem yi nga xam ne cër yi da koy jëf ci ay jaamu yàlla, moo xam julli la wala woor wala azaka wala aj makka wala liñ demee ak mbooleem jëflante bi nga xam ne mooy dox ci diggante nit ñi nit ak nit, mooy jaay jënd ak takk ab see miraas ak yi ci at yooyu yëpp mooy xeetu taamulaat yi muamalaat yi ak ibadaat yi yëpp ci dak. Loolu kon moom lañ tuddee islaam muy xaaju ñaaral bi ci diine ji, waaye ñu koy tuddalee rek fiq ak asharia. Ñi koy ñi nga xam ne ñoo koy gëstu nag borom xam ñi koy jàngale moom lañ tuddee alfuqaha. Mu am nag beneen xaaj ñetteel boo xam ne itam sayiduna jibril daf koo laaj muy al ihsaan. Ihsaan nag moom xam-xam bi koy jàngale mooy tasawuf, mooy wàllu ruux bi, wàllu xol. Ndax ñu gëj da ko wax ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu kay lam takun taraahu fa innahu yaraaka. Fekki nit ki diggéem ak boromam dox bi nga xam ne moom lay dox wuti yàlla, ahwaal yi nga xam ne moo ci juddoo ak azwaq yi nga xam ne moo ci juddoo ak maqaamaat yi nga xam ne ci lay toll ak uloom waxdiye yi nga xam ne moo ko ci daf suñ borom di ko koo dexal, mooy li ñuy xame rek ci jëflanteem ak boromam. Loolu yi xam-xam la boo xam ne ñu wax ak suufiye ñoom ñoo koy jàngale. Kon ñetti xaaj yooyu mooy xaaji diine yi nga xam ne dara génn ko ci diine. Ndax ca mujj ga itam gis nañ sayiduna jibril lu ci ne bu laaj yonente bi bu ko yonente bi tontoo da koy wax ne ko sadaqta, mooy wax na dëgg. waaye ca mujj ga itam sayiduna omar nee na yonente bi dane ma atadri man saim, ndax xam nga ci ma doon laaj kum doon bi mu génnee yonente bi daal la sayiduna omar ne ko ndax xam nga ci doon laaj kum doon, nee na ma ne ko xaw ma ko di mu ne ma fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum. Jibril la moo ñëwoon doon leen xamal seen mbirum diine. loolu nag moom la si bi tënk wax ne aqsaamu diini diini rabbina al iman wa baadahu al islaam wal ihsaan fa awalun yasixu bi tawxidi wa faani bi tafaquhi al xamidi wa sixatu faalitu bi tasawuf al jamu wa waajibi min jilaati wa xaw. kon loolu mooy xaaji diine yi, loolu mooy diine, loolu mooy lislaam itam. ñu ñëw nag kon ci sëñ bi digganteem ak diine jooj yi. diine jooj yi moom sëñ tubaab moom la jaar ko woon diine, jàppal na ne itam moom kese mooy diine. ndax wax na ne diinun siwa islaamihi laa yuxmadu inda llahi wa bihi nujaddidu. lislaam kese mooy diine joo xam ne suñ bi jàpp woon na ko diine huda lilahi rabbina huwa alhuda wa man yamit lahu yaxul xayra huda xayra huda. diine la joo xam ne ku ci ne yaa ngi ci njub, koo xam ne nekkoo ci nag xamal ne nekkoo ci njub. loolu la suñ mag wax ci wërëb yu bare. dalaa wax ne moom mooy diineem diini ilal jënnatil islaam wa huwa ala diinam siwa huwa la nasu min allahi diiniya diinul mustafa ka sahbi wa bi kitabati yettidaahu llahbi. wax ne itam moom la gërëm bu neex ma mu diine joo xam dama ko jàpp moom raditu bil islaami diinan la yazuul wa innani raditu bil islaami diinan bihi diinu fi dawal. loolu wax ne du bare. li nga xam ne moom la lislaam digle itam loolu moo doonu dundam moom jëmmal ko, loolu moo doon dunuk sañ boobu sax ci la doon jaamo yàlla naax budu man laxul wujóodu waxte dam bi diine yi

0: señ bi àgg na sax ci di Cheikh Mohamed Bachir wax ci mel daxal xarit neena dafa mujj bimu demee ba jaayanteeg rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te aama ay fasu 1311 te Touba yonente bi da koo defal l'islam ci boppam muy ab dundam waaw ataahu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amal al islam quutan sarmadiyan muy ab dundam nga xam ne moo tax señ bi ginaam bi da wax ne moom lu dul islam da koo jaay jënde ko l'islam jaaxtu siwal islami bil islami ubtu ghaniman bila malan noonu it la bëggewoon alquran ndax alquran mooy téere bi jëmmal l'islam moom rasul day ay waxam day leeral alquran ak bëgg bëgg suñu borom tabaraka wa taala waaye nag alquran mooy téere bi nga xam ne mooy jëmmal lépp l'islam moo tax suñu tubaab bëggoon ko wax na Cheikh Abdoulaye Moubah ma daana wax ne lu ko nit mënta jox du ko jël ci loxom ba mu des alquran alquran mooy loo xam ne boo ko joxee moom mu nangu ko waaye leneen loo ko jox rek day wax tegal ko ci suñ tubaay lañ gisee lu ñuy wax daaray jàng bërëb boo xam ne jàng alquran kese lañ ko def ak bind ko ak denc ko faa mu suuta nangu itam nit yorub kamil ñëw mu bàyyi ko mu dem ak loxoy neen faw da koy jënd loo ko indel ci kamil mu jënd ko ak lu mu bari bari Cheikh Mohamed Bachir da gën wax na ne benn bis jënd na juróom-ñetti téeméeri kamil ci benn jaaykat mu ndawut dellu ab kamil moo tax am na naar gànna lu ñuy wax Ahmad Mahmoud ibnu Seyd Alhassani dara wax ne man dootuma wutati métti ndax dinaa suñ tubaam loo ko indil ci kamil mu bind ko te man mën namaa bind damay def damay bind rek yóbbu ko bu ko jaayee la ma jox bu naree jeex mu bilaan beneen nit ay ma in ubali ida ma dhanna bi mali anni bi ujrati xabi mushafi lgaali ma daama xawfu lwara xayan yubajiluhu xaqan wa yabulu fi igaali almaali kon noonu la meloon ka quran moo doon am koomam qiraatuha kanji wa jaahi wa izzati moo nit la ci ngoye woon maasi kan bi kitaa bi maska dariri lin ci daqaati bi basir moin itte jim def nag ci tasaari l'islam kon mën nañ ko dugg foofu lañu dugg ci itte yim def
1: yow daal saway fexe rek ba loolu sooti
0: waaw kon foofu lañu dugg ci itte ju kawe gi nga xam ne moom la def sëriñ bi ku ne xam ne ne jamonoom bi muy feeñ jamono fekkoon na l'islam ak ci tumuranke sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xawoon a réer ni nga ko waxee di daa bari ngëm tumuranke nit ñi diine ngi fi woon waaye dañoo sori woon dëgg-dëgg diine ak dund ko ngir yàlla l'islam di jooy noonu ko sëriñ Moutaka waxe yëkkat ko génn gàddaay ci sawu jëm ëpp mel ni làmbaay kenn amatul qasdu li wajhillahi maanaam boobu nit bi ñu ngi doon dund islam waaye nag sellal ga nga xam ne moo ci war ak defta yàlla rek tax loolu moom mu ne woon mu lafi diwax ne hada wa innana alayhi almoctafa li kasrati ljahli ala naasir dafa dem ba réer gu bari tax asalaamaaleykum mën namaa woy
2: waaw bismillah waaw man ngaa woyal
0: si waaw kon moo wax ne kon sëñ bi def na itte ju rëy waaw man kon sëñ ma ne maa ngi wax naan sëñ bi bi mu gisee ne l'islam tumuranke na te nit ñi xëy na ñu ngi koy dund waaye dund bi ñu koy dund soree naa dëgg-dëgg na ko suñu borom bëggee ndax sellal xëy na bëriwutoon booba ci lañ gis mu tàmbalee ñaan suñu borom yàlla yeesale ci moom l'islam ñu wax ne jëddit yéen islam li gis bi ne olum ak ndaw itam daal dina juma màggat waaye xoli nit ñi ak ñu koy dund ñoom la seen pas-pas màggat moo tax ci diina lay jaare ngir yeesalaat xol yooyu ak dund gi nga xam ne moom ngeen nit ñi dund bi loolu mën nañ ne maanaam suñ bi ci mbàkki kajoor tër bi yéen lañ ko digaloon buy sedda ko rabbi ashaabaka bi jëm foofee tër bi ya moo doon ñu téem ba ni ñëwee Touba ba ni demee ci géej gi ba ni ñëwee gànnaar ginnaaw géej gi foofee la jote nag al wudul mahfouz muy tariqa ndax tariqa bu ko mutu sa koy waxee wut bi daanaka lañ ñu jibri ginnaaw loolu nag lañ gis nag muy wax nag yeesal bi ginnaaw accès yi lañ gis ci bi ma sedd mën na ci la tàmbali wax la am liggalu yeesal jëm ministère bi yëpp ndax ne jëm ministère bi yëpp moom la suñ bi doon jàng ba tariqa nag nekk ci biir woote bi foofu itam ci la tàmbali di woote jëm ci l'islam di wax ne bi l'islam rek mooy diine dëgg yaa saa ili عن أي دين يصطفى عند الإله هاك دين المصطفى ألقن بأن الدين عند الله إسلامنا إذ كل من دان بالله تريد دين بهدى الإسلام فهو دين والله يعلي من به يدين والمي سيدي جيوحنا نغن خمنا جين دين كسي يغن خمنا بغن خم دين جيوش خمنا جين دين موغر تمو دين مصطفى صلى الله عليه وسلم ni dine ñi nga xamne dañuy tiaxan ak di way ak di fokk ñoo seen diine wërut kon ku bëgg jaar ci diine ji wërs ñu ko jaar ci diine rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax moy diine ci yalla nangul loolu gis nañu ëpp ci sepp la ci wax tuba bi sax bu nekké ñom sét ñu né da nga leen woo ba tay ji sax amna sax ay tuba ñen ci tuba bi nga xamne ñom la nekk ñoo xamne dugg nañ ci diine jaaré ci mom loolu nekk nañ ko ba ci gabon sax wax nañ né gabon seen bi mo fa duggal l'islam dalam mom nangou nañ ko amna kuma nekk li tok na jaman ko seigne mourta dal dem mo tok na ak nga xane mo jite won gabon ci jaman yoy moy sand seigne mourta ba wax ko ne ko seigne touba moy ci fi duggal l'islam bari ne itam yeneen reew yo xamni itam nonu seigne bi itam limu tafaar l'islam ci ñaari anam la moy dafa taxawal daaray ay daaray jangale daari xam xam yoy mom mo ci da jangale ci ngeel ngeen ga ginaaw bi nak la samp ay nit yo xamni ñoy jangale ku melni seigne mamo jaara da la jangale xam xam ku melni borom darul nooti da jangale xam xam ku melni seigne mbacke busso da jangale xam xam ku melni seigne dam abdourahman lojira da jangale xam xam ku melni seigne mohammedou dem seigne mohammedou limi ngay jëm moy seigne makhtar bintelo ak ñeneen ak ñeneen bo loolu ñu xamni ñepp seigne be len digeelon ñu jangale xam xam mom nak ci mujj gi ci mbacke kadior da mujjon jangaletul ci la soppi doxinu dara ji mom di muy terbiya waye nak da ca bolé won nak di talifal wa dara ji rek jang ngi so wal yépp tan talif nak wal diine yépp rek la ci tawhid talif nak ci mawahibul quddus fi nazmi nasr shaykhina sanusi di way wax li mat na juroom ben témeri baye tuddu ko mu way ci aqida sanusi al kubra bobu am ñu wax ni umul barahin la ci way umul barahin mala ne benen way la ci way waye mo wax wax dess mom sanusi dafa def ay après de bu mat ak abu abdullah waye yenen ci tere sanusi la ci way muhammad ibn yusuf sanusi til misali din na itam ci tawhid yu bare bare bare mala faytu ghani al mughni fi nazmi ma al shuruk yughni way la waxani mat na ñaari temeri bay ak nangam ci tawhid la ko bind nga xamne da ci way ñil beenu risalatu nabi sallallahu alayhi wasallam ci la bind itam yeneen yu bare bare lu mel ak faydul alim al khabir al wahid fi ma la yustaghna anhu min al tawhid al jazbatu shighar an la'ib al khidmat al muqtar al khidmat al mutahhara al fathu al fatah al alim al khabir fi tarfi ilm al yu'ti ila al ajr al kabir al jalibatu al sa'ada ak yeneen ak yeneen ñu way ci tawhid mom lu bari la amna mbokk mo xam neenama wañi na ci lu xawa jëgé témèr ci yu sel sel yo xamné ay xétan yu ndaw yo xamné seigne be ko way ci tafsir fiqh nak momit way na ci lu bari bari lu melni jawhar nafis fi aqd nafs nakhdari qais mo mat na juroom ben témèri beuy tak nangam ak juroom ñett fuk juroom ben way na ci itam nahjul haqiqa fi hatki shidq al haqiqa ci walu am dom nit ki bu juddo ak tuduma ay aji ci lol ci lako way mat na ñaar fuk beuy tak ñett way seigne bi da ko sara ko sala sala bu am solo yara ci yu am solo tax way wax nañ ne itam wayna muxtasar cheikh khalil ci mom moy tere bi gëna mag mom ci xeppu malik wayna itam sara na itam bi salatu ci am ci ak fay rawa yeen ci malik bu re ci tasawuf mom dim ci bind ken xamu ñu gënal masalikul jinan fi jema ima far ba ko tay mo na ni ana nak ni juroomi temeri beete juroom ko ñet mu way ci khatimatu tasawuf cheikh mohammed yadadi atay ibnani batay bin na yenen tere yu bari ci tasawuf yu melni mulay yu sudur wa mutazkir al qubur da ci way bidaay ay xaj ci bidaayatu hidaya ay fusul ci bidaayatu hidaya ak lu melni nawru sudur la dal manajil wa inda do mom da ko wayat manam mulay yu sudur be la wayat dina lu jige ci ci ko wayat ku de ko mu nawru sudur mom ñaari temeri beeti ak ko ben maghariqun niran ak yenen tere yu bari bari bude ci wasay ay denkan yi momit gis na ñaari majmua am nañ ko majmua bu ndaw ci cheikh dak dajale won ak benen majmua bu mag bo xamni ñi nekk bitim réew mbokkiteel bi nekk bitim réew ñoo ko dajale boole ci diwaanu Sirku Diawaye. Sirku Diawaye mu ngi dafa am diwaanu boppam boo xam ne moom it la ca ne ci ay xeeti ganjar, ay xeeti koom, ay kunuus yoo xam ne ba léegi mudi yeekaru ma ne jëriñoo gën nañ ko. Am na téere yoo xam ne sin bi da cay boole ñetti xaajil islam yëpp, iman ak islam jaxtaan ak suwudu saxaar ak tasawudu chubbaan ila tibaaci maliki dayyaan tasawudu chaxaar ila jinaanillahi bil anhaar. Kooku mat na ñetti téeméeri bayit ak nangam moom la ñu tàmbale fii am njàng. Bu dee tasawudu chubbaan moom mat na juróom-ñaari téeméeri bayit ak nangam. Bu dee ci wàllu jikko ju rafet ak ay teggin teggini murit loolu suñ woyee ne ci lu bare bari bokk na ci nahdu qadayal xaaj nga xam ne mat na ñaari téeméeri bayit ak fukki ñaar. Ki ñoo Ahmad ibnu Muhammad al Hadji Sinqiti moo ko defoon wesar wu gàtt la woon mu way ko. Bu dee siira yonente bi salaahu alai salam bind na ci lu baree bari moom bokk na ci lu mel ne barzan ji bi ñu jàng ci gàmmo sëñ bi saraana ko. Ba tey bu dee xasira yi muy tàgge yonente bi yooyu moom moom yaakaar naa li ñu wax xaddis wala xarit kenn xamu nu mu toll muqaddamatul amlaa mawahibul naasa jalibul qulub jalibatul masiyat. Bu dee téere yi salaatu al nabi moom tey siir ak jalibatul nguur daarin fat ful fata muy dem téer yu kenn xamul nu mu toll ci tagu yonente bi ay diwaan la yu rëy rëy. Bu dee ci wàllu nit ki ni muy sàkku xam-xam it defar na ci ay téere lu mel ne zaadu zami taal li rabbi wa axatu maalim mat na téeméeri bayit ak fukk ak benn. Bu dee ci naxwu bi nga xam ne mooy jàngale grammaire arab def na ci saadu tulaab ak yéen demee wax nañ ne saraane itam alfit ibnu malik. Bu dee sarf moom saraane loolu sax bari yu def ni ay taaliqaat yoo xam ni ba pare ci nasatu zari bi nga xam ne moom la ñuy jàng muy dem rek. Kon loolu moom la féete woowoon mooy daara yi taxawal na leen fenn fu ne mu sàmm fa nit mu jàngale. Waaye moom nag mu féete woo di taalifal waa daara yi la ñuy jàng. Loolu nag képp ku ne dañ ca yem daana njàng yeneen téere waaye ci téere yi nga xam ne ñu barkeel lañ moom lañ daa tàmbale. Moo tax sëñ bi li wax ne tawajjahtu ila allahi tabaraka wa taala bi tawaali fa takunu fiha manaficu al muslimin wal muslimat fi dunia wal axira. Loolu ko xam bindam sëñ bi da nga xam ne dara gënu ko wér wax nañ li mu wax ne maanaam jublu naa suñ borom def ay taalife yoo xam ni njariñu jullit ñi ñu ngi ci jullit ñi góor ñi ñu jigéen ñëpp maanaam jullit ñëpp la ko defaloon. Bu dee ci wàllu jëmmi diine ji itam ñu suñ ne njir mu ne day seet la ko gën a leer gën caa jege rasul la salaa alai salam rek mu tànn ko. Waaye nag lu sikkar ya ca des ci misaal wàllu tawxid dafa liñ bind lépp mi ngi ko bind ci mazhabu ahli sunna wal jamaa. Ñu wax ahli sunna wal jamaa bu ñu ko waxee mooy fas-fas bi ñuy askan abul xasan al ashaari teegul ni ko imaamu subki waxee ci tabaqaatu shaafiin yi dafa wax ne abul xasan al ashaari indiwul lu yees susul itam mazhab li nga xam ne moom la fi yonente bi bàyyi woon mag ña nekkoon ca saxaaba ya nekkoon te ginnaaw ba ñu bàyyi may ñu bàyyee koog taabioon yi loolee la dajale leeral ko bind ko ba mu leer ci bopp ñëpp. Moo tax gis nga ginnaaw bi mboolem borom maanaam borom xonxam yeeg yu mag yépp ci ginnaaw ci bi ñëwee ci moom la ci maanaam ci mbir moom lañ ne maanaam ci pastor foofu la ne ma xiz diir ma abdisalaam dafa wax ne mboolem saafii yëpp ay ashaire la maliki yëpp noonu xanafiya noonu xanaabila noonu xanaabila fudla un xanaabila yëpp ay ashaire la noonu da ko waxe. Ginnaaw buñ seetloo ñu fi ñëwaat tàmbalee ko ci ibnu Hibban borom saxiha bi ak abul xasan daara qutni alxaafil alxaakim nasra Naysaabouri borom misal rek ba ci alxaafil abu nuaym al asbahaani abu bakar bayhaq alxatiib al baghdadi imaam alxaramayn tumiri ba ci xujjatu lislaam alghazali ak abu mohammad albaxawi borom sarfu sunna al ibnu asaakir abu amr ibnu salaax izzuddin abdusalaam al allaama alqurtubi borom tafsiri muhiddin ibnu yaxya ibnu sharafuddin annawawi borom sarfu safi muslim ismaiil ibnu kasir ak ibnu xajar alasqalaani amiru lmuminina fi lxadis alsaxawi al jalal dina chinoqi al sihaabu diini al rusi ñoom ñëpp bi ñëwee ca pastor boobee rek ne pastor boobu nga xam ne moom te ahli sunna yëpp ne na moom la sëñ bi jàngale moom la leeral moom la ndax moom mooy la yonente ba nekkoon rek man ñoo ñu ñëw leeralaat ko sëñ bi ñëw bi ñëwee moom la yeesalaat jàngale ko. ni nga xamne nak wuté na ñom ñom ci ay masail ñom ñi señ ba señ di tek firu len gënë wu den ci diiné ji wayé dafa diglé ñu maam ci ñom té li nga xamne mo wër na ñu nek ci bëre ci fiqh itam mom ñu ci dëgëna séché mom mom imam malik la ci andal waxtali lay nañ top ci ñiiru malik ndax malik ci ñël ben nga xam nga sahaba yi jamono seen jamono ñom ñeen na mu tok ci yamone tabi'in ni nak dafa am ñaari ngir yu jiddu man sahaba yi amon na da tudde rukhasu ibn abbas wa sadaid ibn umar ane sahaba bu ci ne da nga am ñu lay laaj ngay ton waye ko xamni dafa yoron ngir ñepp bolam ñek ci lool amu ci won ñom ñepp la yonente ba nekkon da la nekkon ndax yonente bi bimu nekkon gatta bi moy alquran ak sunna hadith yonente bi ay texte la yo xamni deggi ni nga xamne mom la ci nit ni degge fofu la wute bi nek ay di ben lay don waye ci da koy deggi ni ci deg ko ne kenn ko na ngir nga deg ay bi nak dafa am ay jumtu ka yo ci deg jumtu ka yo ñom dañ ko and ba nopi nak ci wu ñu wute ci deggi ni do mo indi ngi yeey bu ko de ci jamono sahaba yi amuton ay ngir jamono ta do ni mom ci la ci di tam la jitt ñu wax ñaari ngir yo xamni mom ak mazhab الرأي المذهب أهل الحديث مذهب الرأي ما ينكون عراق ما دونغ عبد الله بن مسعود من علقمة بن قيس النخعي مسروق إبراهيم بن زيد النخعي سعيد بن جبير أين اليوم يوني سيني جانغ لموم لأبو حنيفة النعمان دف أبي جير بري مدينة نفعنا كنا دونغ عبد الله بن عمر نيوخ سعيد بن مسيب المخزومي اكو عروه بن الزبير شاري بن عمر اب سليمان بن يسار نافع مولى ابن عمر ني نون سيري جانغالي موم لا امام مالك دافور ندير امام مالك نك موي سيري امام الشافعي امام الشافعي موي سيري احمد بن محمد ما كاين جيسه نكون امام مالك مو تشاني مانام غيري موم نك لا سين دي ديغال ديغ لن اند سي فيني او دجينام سي تاكسي جي ni mazhabam rek nga xamne mom alquran lay jital la xamne alquran waxu ci mu tek ci hadith bu wër lolé nak ginaaw ba da ci tek nak amalu ahli al madina moy la wa madina doon def jere ko seeni bay ni jele ci yoonte ba te japp ne lolou mo gëna wër hadith ndax lolou hadith mutawatir lay am daraja ndax hadith fi ne man na am bu ko fol te yugoko fi ne da nañ def dara bu yag dañ def ni lolou nañ ko bayyi ni ci ngir dañu dañu won bu kenn bind sama hadith ginaaw bu ne bind len xaw bo gisul ndigal lu ndik la wax ni dañ ko nas ko motax bo gisul ndigal lu mujjidi te gis lu ndik da nga yakal na leer rek lañu wara def war na motax nak mom mujjidi amul ahli madina tek ci nak wax yi ijma tek ci sahaba wax sahaba ci qiyas mu def la bu ko tok mo na ban te gëna guddi waye señ bi ci gatal rek malikiyya bo la ñu denk bu de nak ci tasawuf mom bo de wono kenn mom moy jere ci rasul allah sallallahu alaihi wasallam joxlo muy lu gatt ngir yi tam suñ bi ñeneen ñi nga xamne degelu ñu top leen ci walu fiqh yi tam teewul dafa wax nañ leen war maal na dafa ñu ñep samay ci difa lañ innati fi fiqh malikul ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali ci tassu wu fi gis nañ ne waxana suñ cipp ñaan da leen japp ay kilifa mo say yi sayyidu min jilal wa sadali ma'ahu tijan teewul nak mu am doxinu bopam waxam da dajel le mbollem di nekkon ci tariikh yep insha allah taala benen ci gëna ñew lolu kon moy walu jangale ci ñu ngi jangale ci dal bu de terbiye mom seen bi da gisoon ni nit ki jangal ko rek dox ko xam ko mu dem lolu baxna waye amna lu ko gën te moy terbiye ndax xam xam nit tan koy dox man na ko jëfé ay bu ko neexat man na bañ jëfé terbiye nak moy nit nga jangal ko yar ruham ba mu defaru nga xamne la yalla bëgg mom dang koy jëmbat ci mom lay nak da ci am ligalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nax ci mbacke tagor nañ ko xamé rek fofé la ko yëngé ni séno digal ko ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bil kas na nga len terbiye ci himma isima yitte ju kawé lañ koy téké waye mas ko gatal ci positif rek ci ñom positif pass passu ndox wuti yalla dañu yeen ci yangon kess loolu seen bi leer nako ci bëru bi bari bari wax na ne amarahu sallallahu alayhi wa sallam yaani wa sallam subhanahu wa ta'ala jamm ndigal loli nak ci la tambale di yare daraje nañ ko xamé ba fi mamou rabbi sali joge da am atak lu top dafa xey su rek wax ni ko xamné jang kesse kesse mo la fi indi won nga dem seti ko la jang ko xam nak li la bëgg mom nga bëgg la top wax ni la upp ci daraje dañu dem lu neew ci ñom top ci la nak daré donc manal li ñu wax terbiya ruhiya tambali xane mom ci mom mo len doon terbiyal bopam di len di jëmbat ci ñom di génné ci ñom mbolem jikko yi nga xamné jikko yu di ñu gëremut la duggal ci ñom mbolem jikko yi ñu gërem di len defal li ñu wax tazkiya tartiya yar len itam ci selal moy lu ñuy def yalla kesse kesse kesse kesse tax Seigne Mohamed lañu jëgëna dafa wax ni bo mo doon laaj di seigne bi woté dama la koy dakkal ci né moy selal yal ikhlas moy loy def yalla kesse kesse kesse kesse tax seigne bi tam bokku na ci ni len da gëna yar moy ñu xamné mourid mom ben yitt la wara am té moy yalla Allah subhanahu wa ta'ala idil muridu la yuridu abadan ghayra ar-rahman man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu non len da wax moy mourid ben yitt la wara am té moy yalla subhanahu wa ta'ala dan len leral di yar itam ci tagat ci ñu jammarlo seeni bakkan ndax dara wax ne bakkan mom du gawa noy ngir mu noy faw dang koy téré lim bëgg ndax ay banex dafa am ay banex yo xamni mom lu bëgg mom ban bakkan bi sef ko itam ci ay jaamu yalla lu ko upp doone te dimbu ni ko sun borom lool boko defé ci la sa bakkan di dogo tax ci dogo ma daana wax itam ne ngir nga mëna dog kira yi bakkan yi faw nga jëfëndiko yi ni moy faaw ngay nopp faaw nga ñu xif faaw nga ñu ne fogg bañu melo guti moy tahajjud bi dingal guti faaw nga ñu ne itam lele nga wéet ak sa borom wéet ak sa bokk faaw nga ñu ne itam tuddu yalla gu bari faaw itam sa xol waxtu ne sa sëriñ bi dox faaw itam ngay dakk xalaat yu ñaaw yi fex ba xalaat yu baax rek di dox ci am kal faaw itam sa biir nga laabal ko lolu lañ wax takhliya takhliya moy nga genn ci sa xol mbolam lu ñu roog reey naw jëf ak woru ak liir sa bop ak nay ak ñer ak ngistal ak moy yalla yépp rek ci xorat bañ nit ak worat fukkale yu lema non sax ba jëmbat ci itam bo leen jikko yu bax itam moy deggu ak ngëm ak selal ak wakilu suñu borom ak bëgg yalla ak gëreem suñu borom ak tudd yalla ak sante ak ragal yalla ak bayiko xel ak yaakar ko ak muñ ak doylu ak se depp nga xef ko sun borom ak madal sun borom mu reey ci xol yoyu nonu bu dembota buñ ko jeg bu xeke dekk na ci xol jikko yoyu bu dekk ci xol ci la tejje bi di am man takhalli moy jitu takhalli tok ci tejjeli do li tejjeli moy sun borom nak soti ci yaram ci xol wa nak nga mos na neexi ci ngam adiki ni wa asafa wa ruhi way nak mom may ma ak way bo nga xane ci la buriya nekkon fa la sin di yobol gañ wala nak sin bi daan len digal digal yu bare bare yo xamne xeyna buñ ko topé day gëna gudd man nañu ñew rek ci sin bi daan len wax ne mourid laaj nañ ko yoonu ak talibé ci gattal mi ngi man mo xiyat la wax ni ak talibé ci gatt rek moy top bo xamni do and ak genn diina ak rafet ni wax ci lepp ak top ndigal ci lu neub ak ci lu feñ moy ko téré ci lu neub ci lu feñ and ak saxo defandiko ay teggil ci lu neub ak ci lu feñ te lepp lu la amul won ñariñ mo xam wax la wala jëf nga bayiko fa lool moy gattal amon ni tam manhaj amon na anan go xamni ci la yaré bo leen ci ñew ci mom loolu ci xatni dara li seen bëssir wax ak seen mën dañu dagana ni ci bind ci seen ak wax seen bi ci bo may ngi ne ko ma sa ñoo faaw mu jang lo ra xam ko waye faaw mu liggey loolu itam ngir dindi tayal ci yow faaw mu itam xaral loolu sa bakkan nga bañe bëgg dara je bañe bëgg alal yeey mu bañe sax ci sa xol faaw mu soof la itam ci tuddu yalla gu bari lool mo indi qasid yi ñu jang la ilaha illallah bi ngi gay di ko zikara ak wudul ma khoz ak azkarina ci yoonu yepp lool moko ci ñu seen bi sur ne lolu bu saxé ci ñom na ci day tambi def li nga fahmu musawat ba sax bañu degg ne yow li ngay gëna nit moy gën ko ragal yaro rek ak gën ko bax ay bu japp ne gën nga kenn dog leni souk nak ci ñi amé teggil di jëfëndiko ay teggil ci lepp ci seen wax ci seen jëf ci seen ahwal yépp loolu nak da ci ra bolé di leen denk ay denkan yo xamni denkan yoyé lepp ci ndariñ ma nga fa da ñu ko da dakkal mo tomb yu da tomb ak wasaya yi nga xamni mo da gën ke wu nak bin da ba yor wëddu ma ko ci tam amna sax yu ci galon mo faaw nga xam sey farata faaw nga jangal qur'an faaw nga dibi dibi mbolo faaw nga def qiyam leer mo dundal guddigi faaw nga and ak ñu bax ñu mayto and ak ñi nga xamne ay maykat yalla lañ may gu fess ak yit bayyi kaba'ir yep ke wu di jinn yoon nga xamne mom la señu doon wote amna ay jikko yo xamne mo ci ñak moy ci murid bi faaw ñu sellu yalla rek tax faaw mu fonku jaam yalla waye li ñu def lepp ak lu mëna doon na yalla rek tax faaw mu jëmm aduna yi dem ci xolam faaw mu way fi tax faaw itam muy sakku lu rew te baña nay murid bi nay faaw mu jaxé ko yalla rek tax xidma xidma itam mom lo rek do na waxtan kon yoyu gattal gi moy yi nga xamne non la señ bi doon doxé ci buñu taxawalé daara itam yëmu ci la taxawal yenen daara bi ñu wax daara tarbiyya ruhiyya jëmmu wote señ bi nak kon ñu ñëw ci lim ragniko takaw ni moy wote señ bi liko wutale ak wote yu bari yeesal bi ñu yeesal bi liko wutale ak yenen yeesal yu bari moy lu xawa jégué juroom benn bir yaa man japp na ko mo señ bi dafa yor manhaj mu takkami manam diine jëpp la yeesal ñu wax ni hadayta bi aqdi wa tasawuf wal fiqh iyali bi dhikri ma salati wa bi mati manam jinni diine jëpp ñu ci ñu jangal war nako jeddi tawhida wal furu'a ma tasawuf al hawabur diine jëpp señ bi da ko yeesala jangal wat ko dello ko ci nako yunus bi sallallahu alaihi wasallam baye won liñ ci duggal ginaaw bi te bokku ci mu genn ko liñ ci genné won tam bokku ci mu duggalat ko bolé ko nak zikr du sax as-salatu ala nabi du sax motax yeesalam gi mu yeesal l'islam lim ragniko moy dafa taxaw ci kaw al-qur'an ak sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam moy lim wax ne ila llahi bil qur'ani wa sunnati allati hadatni saraftu kull wal qalbu khashi'un lolu ben la ci li nga xamné ragni ko nako mo wara señ bi bokk na ci lim ragni ko itam moy dafa taxaw ci kaw ñaari ñeuf moy xam xam ak jefe moy lim wax ne yaqulu ahmad ila sa'ada yad'u al-mala bil ilmi wal ibada mana wara señ bi dafa taxaw ci kaw xam ak jefe waye xam ak jefe bobu nak budé ci xam xam masalan buñ sétlo señ bi xam xam da ko taxawal ci yenen ñaari ngeus te moy aql ak naql wax ne wa khayru ma atana bihi wa aql ilmun yaji bi aql aw bi naql manam xam xam bi tegu rek ci ay texte yo xam dañ koy jangale ni dede dafa tek ci naql ak aql moy xel manam diine wutu ta xel ci gen anam manam li nga xam moy naql bu wër lepp lo xam taxal nañ ko mu jige ci suru borom wala mu dugg ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam du wuta xel muko motax ñaar yoy señ bi mom ci la taxawal xam xam ñu yagal aql ak naql ñu fu wax sax ne man yasruhu khatti walan aqula in illa alladhi haqqan bada ma'qula lepp lu may wax rek lu xel nangula lool lepp lo xam señ bi wax nako rek xel nangunako naql itam nangunako lool amu amu ci ko kon yoy ci señ bi ragniko abu waten ak yeesal bi yeesal bi ci la bok bok na ci lim ragni ko itam moy dafa tegu ci kaw ak ndankal ak ñak jafé jafé ak ñak sik ak ñak metit gis nga bu ñaan suñu borom waan wo bi jeddi bi sabil bila aidam aw alani manam na yeesal bi ne waye bi genn nono bu mu ci tar wenn metit bu mu ci tar gis nga ño xamni dañu xam dañu yeesal bi ne waye ñom dañu ray nit ñe di dag bop nit ñi di def nit ñi ay jaam ak kenn xamul lolu xam nga mom bu dee yeesal di yeesal bu tarlaw señ bi nag yeesalam daa wuute yooyu yeesal mu dafa tegu ci kaw jàmm ak salaam aku yiw ak mbégte daray noono aku metti bu do bokk ci moo tax mur yi boo leen gisee ñu ëpp jàmm ci lañu bokk mur yi dëgg dañuy am jàmm fa leen fekk señ tuba daa ñaanoon bihi di iyaali bila bukaay maanaam dara muy waral ay jooy yoo xam ne metti te ko lag bu mbokk ci manam ma ngi ñaan la dakkal ko sama njaboot loolu suñu la ñaan tax suñu bi bokk na ci lim diglé moy dafa wax né képp ko xamni li ñu ci majmu' abou cheikh dal wax na né képp ko xamni adina ci man ma ngi koy digal mu farlu ci top yalla ak top rasul allah sallallahu alayhi wasallam té samu tégin digal dem ak mbollem ñi ne ci kaw suuf ñepp té lepp lo xamni day ind ak yaq ba rengi rengi mu moytu ko lolu wax nako motax amna ñett yo xamni da ko da ko ra diggé té bari na lolu fuñu ko diggé itam moy niyyatul khair wa qawlul khair wa fi'lul khair waxani mucc deug deug mu ngi ci wax aw yew yene aw yew ak wax aw yew ak def aw yew lolu principe la ci wote señ bi manam li may wax ni moy lepp tege ci yermane ak yapp bu ngey señ tuba ci bom tuba bi fanweri and ak ñaar mom lañ ko tié té lepp ci raw ak toñ la fune ni yew bu ko gis nga ci deej ge lañ koy juroom ñaari at ak nangam ci deej bu ñewé juroom benn yar la def ci yow ni yew bu ko mouritel ñen ci at dina mu ñu ko fudi ci jorof dina mu ñu indi ko yarem def ko residence sur waye te teewu da leena jéggal mom afawtu an il aada furran di wajhi man nafaakum bi ghayri shar wa dan nasal wa afawtu bi wajhi ma asrafni tel teli man xol bu sedd bu yi la leen jéggalé don la wax te yému ci lol da ñaan yalla yeeram li def yépp ba ci tubaab yoy nga xamni ñoko no son kéro bu ñuy ñew daru manan ngey wëssé ci kër ga dina ñu jige ci jéj ci ba ñuy ñew ci la def fasida bi ñu tanké rahmanur rahim dana wax né rahmanu hab li jami'il khalq rahmatan man yughni an sharri man qur'anahu qara ya malikal mulk ya man jall an qawli irham jami'al wara ya hadi al rada yani yalla mu yeram ñu def ba ci tubaab yi nga xamni ñu doon ñew di ko sanal ci kel da ñaan yalla waxuma la julit ni ak minde ci way da ñaan yalla ak dund nek jariñ ci mbolem ku bokkal jamono ak kep ko xamni ya nga dund ci jamono jo meuna dund rek ci al hayati nafa ahli zamani wa ghayrihim wal yakun bi amal li awsil alladhi urid wal sahibi al wara al wax ci bari bokk na ci lim ranni ko yi tak mom wote ci ndi moy murid bi bu fekke degg na digalul serigne serigne la di ngat kenen mo xam koko dafa nek ci benen tariqa ndax serigne wax na ne fa kulluhum badan yurdu murida li hadratillahi wa yuhida baabi ci wax ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila ta'ati rabbil arsh haythu ma jala bil istiqama wala tasqar ahad minhum wala tunkir alayhim ahad manam bul weddi ken bu de ngiri itam ñepp serigne wax na ne ci ndub lañ ne ñepp itam ay kilifa lañ jatt won lan jappon immati fi rahim malikul ali wa shafi'i wal hanif wal hanbal kon murid bi seigne tedi ngat kenen ku bokkulul am ngir ba bokkul tariqa mafalan batay bokk na ci lim ranni ko mom serigne wotem je ak yessel dum yessel sa moy butu yermane ak butu ciofel lay xol leppi aduna manam ciofel bu don ab beut ci but bobu la seigne bi xole aduna da fa wane yaquduni alhabib bil mahabba fa kullu man ahabbani ahabba ana yonente bi da ko womat waye ci taw mahabba lako womate manam mom mahabba lay doxay ni ak xefet bëgg lepp manam bëgg giñ bëgg yalla ci re bëgg mbolem lu may sun lu manam ci mbolem di yalla sak yaquduni lillahi hubbun lakin wa fana lillahi bi jundillahi wa li gis na ne xeyna duñ ko waxtane waye lu am solo la amna feen ko waxna yaquduni lillahi wa jamal ilayya min huwa lahu nahnaka jamal ak jalal bu ko jamal moy aktar mana jalal moy aktar ak natib ak xex yi bi demono mom nak ab doxam jamal la doxu jamal la yaquduni lillahi wa jamal yaquduni ilayka ya baqi jamal fa anta ya jamilu mu'min du kamal yaquduni jamaluhu ilayhi lol waxna ci bare bare kon walik bu am solo nak moy seen bi beut bi ni xole abi bëgg ci xel la al yermane manam mom ci jëm mom lim da téwo lu diis la walu ko té nit ñi min ni mom bëtu yermane leen da xol murid bi tam fofé la wara nek moy bëtt bi ñu xol leneen lu may mom rek manam bëtu ci xel la wara doon al yermane ak yéne aw yéw kon lool moy gatt lu wotam señ bi lim ran ko bu ñëwé ci jëmmi tariqa señ bi nak ndax waxanaane tariqa dafa nekk ci biir woote sëriñ bi ndax dafa am wërdi woo xam ne bokkulikoo kenn nga xam ne boo dem wërdi ya ko woon dañ ko ci dajale tay yeneen nek ci ci lekul buñ ko doon gattal mëna wax ni tariqam itam tariqam moy jumtukaay bi ni ni jaar dem ci sun borom digënté nit ke borom loolu lay liggé manam jëmm islam bi ko gëna yaa tariqam nak mom sëriñ bi gattal gi moy tariqatu zikr manam bokku na ci liñu gëna rañi ko mo tuddi yalla ko bari sëriñ tu wadra wax ni mom tuddi yalla bu doon mangasé man ma yor mangasé wa waxna la yaxtafi ala al baraya kawni khazim dhikrillah nuri kawni manam moy khazim dhikrillah mo sun do manam mangasé tuddi yalla mom moy yere ci yalla te lolou wër na lol amna fu wax sax ni shara'tu baniyan bina adh-dhikri waj'al mukufilaka khayra shukr manam dafa am tabakh tuddi yalla la bëgg tabakh ñeen di tuddi yalla lay tabakh te tabakh bobu dib na motax ci mom la sun borom jaare sam tuddi yalla وابن لي الحسن الحسين حافظا الذكر بي مفتكرا لو لا خذا موتاخ بو غيسه مودني دما واخ ني ليل ني گنم بارو لي تود دي ني تود يالا سي سي جامي كلي مبوك راتنا ماغال ييغيب بو غيسه بو فو دمي ني غيس داني توك اي جيت اي تود يالا بو وقتو ديل سي بو قصيدي ني جان اك خيت تود يالا ني ديف نيب sintu wa gisni ko sama sant yalla ci lolu laka shukri wa ridwani wa mahmud ala makatibi zikri akhdira al kutuba makatibi zikr bari bi tuddi yalla yo xam yalla ko ko jegal nax qasaida ni tam buñ ko dal lepp tuddi yalla kitabati zikru wa shukru wa sada mota ñu koy jang yepp ñu tuddi yalla ñu ngi jël ci yunte bi ramat qasaidi salatu wa salam lidil magaya zi jawami al kalam lolu wax ni nako an qasidi salatu al nabi ci misal rek ne lu melni muqaddamatu khidma gën daneew juroom ben téméré salatu min ci salatu min nuru daay ni gën daneew juroom ben téméré salatu an min ci juroom ben jaal libatu marahid mom ñetti téméré salatu an ni ak juroom ñeen fukk juroom ben min ci manam qasir ni ci ndib ma qasir go jang ba agal rek ci salatu an nabi yoonte bi da waxon ne kepp ko xamni jullu ci mom ben yoon yalla ci bopum de jullu ci fukk yoon nabi sallallahu alayhi salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashran ande li yalla ni ci jam ni mako waxal bare kon loli du mata sante yalla mata alquran itam señ bi da ko def mu bok ci bindu murid waxna ni kullu murid li yadu fal yudim tilawati li khayr zikr kon ko ci manam murid bi faw da ko wara jang alquran bis mu ne el batay li tariqa señ bi rañ ko gis na ne ci la bok na ci lim rañ ko itam mom tariqa señ moy mo gëna gatt ci kawsu fi ne ni ak sanan ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam manam ni djeblu ci yon wi da nga gis ci bir yonu murid ño xamni kagn djeblu seigne touba la djeblu lol nit sanad munuko gëna gatt cyallal munuko gëna gatt ci djeblu amna ño xamni ki ni djeblu kokku djeblu won ni seigne touba te lol bari na lol ci yon wi wala ño xamni ki ni djeblu da djeblu ci ku djeblu seigne touba ala ñaar ño dox ci sendi ci seigne bu re yonante bi ñett ño dox ci digënté rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo ro seigne touba da wax ni yen sen sanad du gudd lan yatsu da sanad baynakum wa bayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yen sen sanad du gudd ndax man dag ma nek digante bi tan nek bure ci yuddu bi non la bure ci deggu li tan walu sanad bay xay tan non la bok na ci lim ragni ko mom tariqal sun yi tan moy dafa dajere mo lem turuk yep e tariqa jami' li sin bisir wax ni fa jama'al kull wa zada wartaqa bi mukhtamil kitab ni'mam فإن أخذت ورده أخذت ورد الجميع لا تخاف كذا حيالنا لول مملسين من جنجة لمحن هذه طريقتي وفيها ألمع ترائق القوم الذين جمعوا تي لول مولا نجيخ البري براي ملانا معني قدر بطي بقنا كليسين لطريق سن برانيكو مويدا فدري لمشارك يب مشارك شوفيان كيب موي والو سنتيان لأك بكي سن بورم مينيكي festival tariqa shukr wa farah la wa tariqa ibada la al zuhd aqash shukran tariqa ma'rifa yatamba ka ilm billahi subhanahu wa ta'ala man lañ ci wax lu bari bari tariqa la bo xamni ni gëm yalla ci ay jinne señ bi wax na ne jëbul nañ ci mom kon mo ñom moy seen tariqa ak yenen mbir yu jagle yu bari bari yo xamni yalla ko defal mbolem ñi acc ci señ bi motax limi wax lu bare bare nit ki yitte mo wor don taxab ak adiou wer ci seigne bi ndax bu sax adiou wéré dafa bari yu ci ne yo xamni mënu lo ko amal sa bop ñu wax na ni képp ko aji ci moom xamal ne teg na la ci loxo suñu borom tabaraka wa taala, teg na la ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Wax ne képp ko aji ci moom itam bis bu ne am na madad boo xam ne day jóge ci sirru qawlihi subhanahu wa taala wa allamaka ma lam takun moom na jinni siñ bi nag am na madad bu dinaa yëfu maa gën na ko dida idaar yi rasak ak yeneen bari bari yoo xam ne moom nañ ko wax. Maa ngi jikko bu baax di ñaan yàlla mu bool def. Salaamaaleykum. Jërëjëf sëñ sëñ Cheikh. Waaw ma ne loolu kon moo doon li ma
2: jërëjëf. Waaw waaw waaw am na solo maasalaa. Xam naa waxtu moo nu xaw a xoñ ni, waaye kon sax di nga jàll ci li nga waxoon ni mooy seede yi nga xam ni borom xam-xam ñu jamonante la ñëw ginnaawam seede yi ñu ko seede. Waaye waxtu yi dafa mel ni xaw na noo jàpp waxtaan yi moom kawe na njort wax dëgg yàlla macha allah, ndaxte lépp daal mat na leeral gi am na solo macha allah. Yàlla na la yàlla fay ci barki sëñ tubaab bu nekk liggéey bu ndaw. xam naa mbokk yi bu fekkee yéen ngi ni diglu ku ci am ay question rek li nu dese yaakaar naa ci ay 10 minutes ay tollu wala ku ci am looy laaj wala ku ci contribue sëñ xaarim bu fekkee man nga ubbi micro yi bu fekkee am na ay laaj yu ci war a laaj sëñ Ahmad. Kon man xam naa kon dafa mel ni allo wala
0: waaw jërëjëf sëñ
2: waaw léegi man si dafa am benn laaj rek boo xamante ni bi ci waxtaan wi laa koy jële ci wàllu yeesal gi. ndax damay laaj ba xam ndax ci ñi nga xamante ni ñoo jëkkën a yeesal sëñ tuba am na ci dafa nekk ay charte ci boo nekkee yeesalkat bi da ngay am tariixa wala doo ko am, ak tamit loolu mën a baaxee ci si doxul irada maanaam dëgg dëgg murit loolu daal laa bëggoon rek nga baax na ci di def ci waxtu bi. kon xam naa bu fekkee amul keneen picc ci bisimilah.
0: waaw bu dee kii yeesal di xama waxoon naa ci njëriñ bi ne yeesal di ne bi nga aju ci maanaam dafa am ñoo xam ne ñu waajal di yeesal benn xaaj boo xam ne moo amoon jafe-jafe ci diine ji. am na jamono joo xam ne pas-pas aso ay mazahib tawxid yu judd yu mel qadariyaat mu'tazila ak yi ñu demee ak xashawiya ak yeneen ak yeneen yooyu bi ñu juddoo yàlla fajal koo xam ne moo ñëw leeralaat la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon la fi yonente bi bàyyi woon ci pas-pas muy Abul Hasan Ash'ari. fiq yi tam noonu léeg-léeg bu nee ba am jafe-jafe yàlla waajal ñoo xam ne ñu jàngalewaat la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ñu indiwaat ko leeral ko ba mu leer ci bopp ñu. kon daal ñoo xam ne dañuy ñëw maanaam yeesal benn wàll nga xam ne benn wàll moo jële léegi ñu waxee fëccëg moo njëkk a yàq dinaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Omar ibn Abdul Aziz suñu borom waajal ko ñu ñëw defaraat indiwaat leeralaat wàll googu ba mu leer nañ ci bopp ñu. suñu mag bi nag moom bi mu jagoo mooy dafa yeesal mboolem diine jëpp moom la doon leeralaat moom nag yeesal kat ndax jedd gi tawax yi wal furoa maa tasawutum dinu si waa islam yi laay mën a dund wa bihi mu jëddilu ak yeneen bii yi nga xam ne mooy wane ne moom daanaka diine jëpp moom loon leeralaat moom loon yeesalaat. kon tariqa yaakaar na jotewuteg moom dara boo seede nag tariqa moom moom nit yàlla dañuy teqale ñaar ak tariqa ak ak tariq ak tariq ila llahi mu ñëpp ngi ci wam moom ter mos ci jamono ñi nga xam ne ñoo ñëw ci jamono yi ginnaaw bi itam fekk turuq yi judd ci ginnaaw juróomeelu siècle itam gis nañ ñu daanaka ñu yàgg bi wàllu tasawuf dañ ko see boore bi wér a wér ku mel Imam Ghazali ak ñu mel ni moom ci wàllu boobu ñëpp boole nañ ci wàllu boobu. am na ci ñoo xam ni beneen wàllu dañ ci doon yeesal waaye tuub dañ am tariqa dañ nekk ci ak tariq yi illahi subhanahu wa taala.
3: waaw kay xataa bi siaab marché bi ñax ma di ko saab bu baax a baax dama defe ni di sax laay bari bu sax ñu matale bi wax ak ñu matale moo ko waral ñeeme na lool moom dafa ñu dama ñoo nafaralaat suñu diine lépp lépp lépp ba nëpp ki nga def ci chaque xadim su diine dana ci sant bu baax a baax ci matale bi. xanaa laaj benn laaj rek adis ñu wax lax ni yeneen ci lu ne bopp xarnu bu ne ñu yabal yeesalaa kon ndax ma ngi ci dëgg ci wat waaye ci biir yoon bi maanaam yeesal ci Cheikh Khady bi yeesal ba yoonu murid taxaw dafa mel ne mas naa àddu jëm ci na muy wéyee ci jamono ndax loolu mu ngi koy waxtu rut ci méngale koo addis bi wax témeri addinaire
0: suñ moom ñaan na suñ borom wala ci dafa ni musliha fi yadi wa fi daari wa xabitanhu bil haadi al wasiil maanaam ñaan na suñ borom li nga xam ne moom la doon yeesal waxtu ne suñu borom di sàkk musliha boo xam ni day defaraat di jàngalewaat li nga xam ne moom la sañ doon jàngale te loolu moom da wax ne fi yadi wa fi daari loolu kon day mën a jëmmi li sañ doon leeral moom yeesal sëriñ bi ak wootal sëriñ bi ak yoonu sëriñ bi faw mu am ci ñoo xam ne waxtu ne duñ di sax di yeesal ak di leeral maanaam duñ yeesalaat sax waaye dañuy leeral la suñ doon la suñ doon jàngale rek moom la ñuy daal laaj loolu mel na ne suñ ñaan na ko tee na nga ko ñaan incha allah xam nan lay saxee waxtu ne dana am ñoo xam ni duñ jug ca loole loolu nag mën naa nekk ay nit waaye mën naa nekk sax nag mboolo mën naa nekk ab dayee ko nit mais day yi nga xam ne ñooy nekk ci yitu ngeen yitte yi ñuy def ci jàngal doom yi Sénégal ya fay ne ak murid ya fa ne seen diine ak seen murid sax bañ defet seen tasaan ak seen aada ak seen pas-pas loolu gën a ci islaax boobu day dugg ci li ma jàpp kon lu yaatu la bu dee xadis bi itam xadis bi itam mooy xadis Abu Daoud bi nañu ko ne wax inna allaha yabaasu li haadihi al ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha loolu ba tey borom xamam dañuy wax ne mën na ne dañ nekk benn nit suñu réew mu ne mën nañu am seen jëmm joo xam ne yàlla ko koy waajal ngir mu leeralal leen diine bu fekkee dem na ba diine nar faa yàqu ba nar faa tumuraank ba diine nar faa jóge loolu ba tey mën naa nekk kenn nit waaye mën naa nekk mbooloo mën naa nekk mbooloom ay nit yoo xam ni dañuy yokku dayre wala feneen ñu yeesal yeesal moom lu yaatu la daa mel ne

0: bu fekki amul ren ko laaj rek ta da tax ci benen laaj dañu am na faa bu wax ci walu wo ngeen dama day am ni wax ba tuddi ñent téméré at ndax lolu am nga ci am nga ci am nga ci lo daj ci say gestu
1: wa lol nak al nak ba mom señ bi lam ci wax lam ci wax jep mané lalina ak ak mbirum yeesal yi ni la la mën mbirum batin la nak gi mo nak ñet ci mara bi yi ci defu ak jël non ni mu ko waxe ci ak na khatimu mëna ja ci réew la dé yakuru mëna batina ak yeesalu kawsu kom ñu soxal moy jull ji nga ñuy dund ci kawsu
0: Yeah, okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah,
2: yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, xamna di kon bu amul ay laaj kon seyam ñu bay la nga def ci kaddu gu mujj rek ak lo ñu mëna denk ci sifol ima irada tuti ñu tagato non rek yekki jotaay benen yoon
1: irada sar irada da na xawna tab ci
2: li nga doon waxta waaw
1: ñaan ak mo ndax ndek na ko tabum dina wonne mom irada ti wajhi allah subhanahu wa ta'ala moy li wax na izil muridu la yuridu abadan ghayra wajhi rahman dina wax ni man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasilahu wa khayruhu awlahu yuma nanu ciri ni dege nax amna fitah bu gatt bo xamne da ko tudde fitah fi taqta'u bayna al murid wal marid wagana la leral murid bi sobu naka la wara dox ma re war ni ma beugum ko wara seel ci bu ndoron war ko taala ko xamni dem na ba yittem di genn muy wut sun bu mana jëm sun bon do taala lay dakk ci lepp ak gëreem mu yalla mom lay dakk ci lepp ana ni ñu def ci yalla kesse moy tax mom lay baye xal ci lepp ko bi neena ko ko defal ak lu ci digg digg ak murid lol itam wax na la ngir nga man ko am faaw nga amu serigne fasluk ala yaday murabb an-nas yaqulu lil ilahi bin nawas way serigne bobu tam wax na fa man ta'allaqa bi wasil al-wasl wa man ta'allaqa bi hasl al-fasl wax na melaw serigne bi nga xamne do and ak mom da nga ag ci deug deug bi murin goge da nga ag ci deug deug bi murin goge ay wax na serigne bo xamne ko and ak mom ak galangol le leen ci yow ci gab leen ci yow wax na itam ne serigne bobu do and ak mom dang koy baye ak sa bok bu ñu ci gene rek bu la tere bam def na lu lu naqari yalla su bula digale lo xamni ak mo yalla la ngam lolam ba bu ko def mbok mo lay wax nañ ni ande ak serigne fa man ala ghayri ilahi dallaka fa khir minhu innahu adallaka wa man ala al ilahi dallaka fa in khalaqtahu falil marid le lay digal lo xamni li yalla digle la ak lu dem ci sun borom ak lu bax lolu bo wute ak mom yow marid nga doto murid aw dina digale nak lu jiyo bëgg bëgg ko sun borom wayo ñala ko nang ko daw ko nanal bari wax wax na ci lu bari bari amna lo xamni indi won nako ci bir waxtan ya ka na
2: dafa am benn bokku bu sakku neena dafa bëgg nga jox nu ay denkan yu jëm ci ndaw yi nga xamni dañu nekk biti rew tay sakku xatxam lan nga leen di denk ba ci sax day am ci ndaw yi nak ndax mag ñi nekk bitim rew tamit di nekk ci leneen bu sax xam xam ak mo nekk tejj ñu jéggelu nak ci jitaay bi gudd gi xamna yow doxal jot di bari lool
1: ak ay sewol sewol la lool dem lu way degg sama bop dem ko ñepp moy moy ndaw ndaw ak fo meuna ne rek ci dem wala ci ci dew di fex ba suñu ak adi ci señ bi dal ben wër té ñu japp ko bu wër moom señ bi wa japp ko xamni yalla kesse kesse kesse mo tax ndax loolu moy li tax ñu mëna jariñ señ bi nak moom dañu bayyi lu tax dara moom lepp lo xamni mëna diglé diglé nako seen bu ngeex dafa ne seen bi wax na bindina def na ñu gis te digle na yi moko war kat wacc seen musula moy musula ko do xamu gën waxi ku ne jëf ma gën jëf ku ne waye mu gën waye ku ne ku ngi dëgg nak du fo so gis ku ne fi waye ma ñu foko nek foppoma dem ni ko ka waye ma waye dëgg do du fo so gis ku ne fi waye ma muy foko moy huma gama so gis ku ne fi waye ma wëddu ndegam gis na ma ko wurus bu yagge am kuma xaliss bu yagge am kuma lepp bu yagge am kuma ma ko fi rusa ko dam bu wurus ni sel la waye am dërëm bu satul la te ko am ak rax rax ban day taxaw sa yene yow ci rag waye jimmi sun bu da bind lim bind nak mur bu ne war na ko yitte wo xam ndax nun la ko bindal te digal nañu itam ñu jang ko te jang bi itam yom na legi man nga ko jang ci bala ñu ko firi ci Cheikh Rahman firi nako ak ñaan ñaan te ñu ci loxay ñepp legi sa tem katam nga jema xam dal li suñu bi dëgg ko joxe ñu ko joxe na suñu bi wax ni loolu mo jitu awwadu wadi ibn ali uridi tahsin zadihi min tawhid ñu jëk xam walu pass pass yi ay li ñu wara gëm ci suñu borom loolu mo dafa na jëk ngay dem di wéet di jaam yalla ka zikara ka def yeen mom tax jàng xam xam قد استغاله بالانفراد بالذكر وحده وبالجهاد وساتك نخم يجفه جلدك وارك أسكاك أدماك ويوي دوغا نغوط بسرق نك سوق نبي ورمي يالا تيالا ركتاك لين يجف لك تيالا ركتاك دخل جموي سحب لأي سالة لك لأي دك يالا كتاك تتاك سحب جيكو مريد دم لديكو جيكو جوايف أدباني جيسا بوك أجيتم جانيا يحق di wax aw ñu diko jëf diko yéene ñëpp dañu ëmbal kenn ci sa ci la xol dara du naaw lool ko ko def dal dañu jëbe al murid insha allah ta'ala ñaan koy dénk sama bokk diko dénk ñëpp rek ñaan yalla boole na nangul tay dal na ñu ñu jëg na ci ñu gëna gërëm seen do xay ay dal ci ñu wa jël ngeen def jël ngeen dara jëf
2: ci mu tala ko ndé kaddu gaam na xamna bayila nga santé no serigne bi

0: lorente won waye dañu mëna wat moy yeneen ci doxal yodu murid yeneen ci xam xam ci di lor du reel kon nak mi ngi lay ñaanal ci barke mam ter ibrahim su mam bo le mu naalon ci xolom rek yalla nga bok ci ñu yalla ci sotal le nit ni ci seen lox ci dara jey sama bu baax de cheikhul khadim ñu sant bu baax ci tour touba jeunesse yep di fassante ko leer ñu mako wax legi kon seigne cheikh ma delo rek nga tam tup seigne jere jere bak jere jere
1: kon do xamna bokk yi ñu ngi tour bu baax ci jéglu rek xamna ba ñu yek ci jidaay bi rek bu benen yoon ci benen
0: jetaay xamna ay no seigne ka na leer touté way juroom touté la bu bolo
1: waaw waaw waaw
0: seigne cheikh dama la
1: waaw waaw jëm ji doon waxtaan rek suñu wayjuram bokku na ci danaka man na ni han bisulati amma señ mursala ko mo wax ni mom ko yagg xamanté wayjuram la señ mursala nekkon borom xam xam bu taxawna señ mursala mom lañ ko tuddé dan na ni moko yaf moko defal rek bokku na ci xana man na ni première génération bi seigne mourtala jëk genn ñu dem jangi ñëwaat ci yor alazar ci seen loxo mom daanaka mom ci ñi taxawal alazar ci la bokk bind na lu ci téré bu yéme nak bo xamanteni ni damay wax ni mom ci yoonu mourid manam pensé yoonu mourid téré bu ko ci gëna mat bari wut manam ci xalaat bu waxe fikrul al fikrul mouridiyya li ko ci gëna mat amul mom seigne mourtala mom ñu mo seen bëgnul borom xam xam loon dal bu yéme nak xamna man nak dama bok ci ñom ba ci ngi wax du ngay and ak sama sago motax ngeen bal mu ko rek ba wone ñu sama sago
2: ben way fam

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lol wu and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba djébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
1: liggey du mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwa ne ma neel bàcci muy ma rax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba maas buntu boo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xaw na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma dañu xamal ko ne ma dama bugg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni mbind bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom mi neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di kee
0: si
1: man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wo wumay wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mo ne wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana sa war mbir waye suma dame ba xol xamne ke wadjay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ne timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci sa dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sun borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay faj nangam moy tulen ko ndax faj mom yalla rek fay ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé la yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer lég lég ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma doon ne du sétalo jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétalo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax damay wax né ñaan fék ya ngi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék ya ngi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ca gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko de do fa dam ko de so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala joomi téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu sallal dal wax deug yalla teggu mu sallal de jaamu suñu borom rek la ci def
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofay joge waaw manam su nit ñi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeulatuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñuy daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram bi metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni ni la tax bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobé na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché vacances ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay tuuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insta allah ci tableau bu son bi dene daara ji insta allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xam rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangulé pexam ci yow waaw doom adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangoko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamné liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal rawat mo kulay la mëna ko ray wala ma gën ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé koy buntu yi day am solo may siar mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Seydou Moustapha Mbacké di ñaanal li Seydou Abou Barak ci wër wu tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey reey reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xale bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alquran
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

0: ci way ci li nga xam ne mooy dëkk bi muy police muy gendarmerie muy ñi nga xam ne seen tey jii moom mooy les ki comme adresse service d'hygiène toujours damay faral di wax ci ñoom ndax tey jii Touba ni mu toll tey ñu luyee leen kër goo xam ne see même photocopie sax boo ko bëggoon tey jii ci biti ngay dem di ko wuti loolu doon na loo xam ne seen tey ñoo ngi ñaan autorité yi ni ñu jàppale police di ko gën a yaatal hygiène dafa doon loo xam ne seen tey dafa baax rawatina Marseille ndax tey jii fi mu toll nii wolof dafa wax ne mortala fajar dafa gën faju ndax tey jii am na ci ay njaay yu bari yoo xam ne yu ñu dugal ci biir war naa set war naa sell mbedd yi war naa set war naa sell mais ñi ko war a contrôler bu fekkee ne amuñu jumtukaay buñ ko demee pour def ko dina doon loo xam ne seen tey lu jafe la ndax mortala faal bu ñëwee tudd Ibrahima ne ko lii ngay tuur fii sa bunt kër gi day jàpp ne maanaam da koo noonu mais ñi nga xam ne nag seen liggéey la buñ leen doolelee rek jàpp naa ne lu mel noonu dina mën a jeex ci dëkk bu sell bi.
1: Jërëjëf Serigne Ibrahima Ka ci explication yi ak taxawaay yi am na solo lool yàlla na yàlla xeeb dolli kon dañuy jébbal kaddu gi Serigne Sini Dieng Baye Sini Dieng yow yowaay délégué bu marché Ocas am expérience itam ci wàllu marché ak doxinu marché mën naa ne si lépp rek yaa ngi ko def ci loo xamee ne si dana jëmmal waaye dana tax marché yi nekk ci nekkin wu am solo Baye Sini Dieng ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak mbokk yi bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
2: ok waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu santee yàlla julli seen sant Serigne Touba di sant Sini Wadjir noonu lay sant Serigne Mor Talla ci interview bi ndax wax dëgg yàlla yow ku bëgg a leeral askan wi nga yàgg nga ci te it lu am solo la ci doomu aadama pour ñu xam jamono nu ñuy doxee fu mu toll waaw man la Sini Dieng délégué bu marché Ocas talibé Cheikh Abdou Khadim Mbacke.
3: Waaw jërëjëf sëñ Sini sa taxawaay vraiment ñu bare bari wala boog ñi ëpp rafetlu nañu ko ndax sa lépp rek jamono bu ne yaa ngi dox ngir développement gox bi jaarale ko nag ci wàllu marché yi ak yeneen i secteur sëñ Sini question bi moom yaakaar naa andi na boppam li nga ñu mën a tënkal ci lenn ci jafe-jafe yi am ci marché yi si dëkk bi ak lan nga ci proposé comme solution.
2: waaw xam naa comme temps bi du lool li ma ci mën a wax mooy marché yi moom bari nañ ci dëkk bi ndax lu mu néew 37 marché ngi ci yoo xamante ni ci gox goo xam ni dëkk bi waaye li suñu problème mooy marché yi saa bu ñu rëddee ab marché dañ ko dul jox ña nga xam ne ñoo koy yelloo waaye dañu koy jaay borom doole yi borom doole yi nag suñu ko defaree bu ñu def dañuy defar ba mu xaaj ñu bàyyi noonu ne dañuy xaar marché bi dox kañ la marché bi di dox su fekkoon dañ koy jox ñu néew doole ñu def fa seen i mbaar ak seen i kii ñu ne leen nag defar leen seen marché kon bu booba marché yépp danañ dox waaye marché bi ñaare dañ koy defar ba mu xaaj rek ñu bàyyi noonu di xaar marché bi dox kañ la marché bi di dox ndax yow mi koy defar façon yéene faa nekk te it ña boo noppee ña ngi koy luwee la nga bëgg mu dox ko ña nga ko war a luwee duñ fa nekk ndax ñoom it mënuñoo am ñaari fan ak ñett yoo xam ne liggéey ñu loolu moom yàgg naa cee dox yàgg naa cee wax ci jamono commune bi commune rurale ba ci commune bi nii jafe-jafe yooyu nag moo waral daanaka marché bi daanaka boo ko seet marché Ocas ak yenn marché yi dong ñoo xaw a bari aw nit te loolu comme na Sëñ Fallou waxoon rek jaay ba li gars yi doon wax ne Sëñ Fallou jaay ba ngoon nga mbalax di dem doo fay juti doo fay dara loolu yóbbe nañu bare fi ñu ñëw dajaloo ci marché Ocas ndax marché Ocas gannaaw nga xamante ni lu dul cantine yi nga xamante ni moom la numéroté yooyu dong ñooy fay par weer ñi si des ñëpp wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbilalamin doole sant yàlla bu baax nag ndax loolu Touba dong la am ci àdduna sépp booy dem Touba dong la am léegi nag boo moo waral jafe-jafe ku jóg rek ñëw ku jóg ñëw te it ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy ay ndaw yoo xamante ni dañ leen a joxe woon ci daara yi wala ñu nekkoon ci leneen ku ci dem ba xaw a nekk magum jëmm bëggub dërëm wala nga bëgg loo yore sa njaboot say waju da ngay daal di jubal si ci marché bi rek ndax marché bi moom mooy kii bi nga xamante ni amutoo saar dikk rek daal di tàmbali lal la loolu daal mooy indi jafe-jafe yu bare ci marché ba tax marché ci des mënuñoo dox lii daal bokk na ci li ma gën a xam ci madd sécurité bi nag insécurité bi nag mooy bu mbooloo mi bare gars yi sant gars ak faal dañuy daal di jaxasoo ci biir di dagg poos yi jàmbur yi di ki nga xam ne ñoom loolu dong mooy seen métier sant nañ ne police nag ndax wax dëgg yàlla police danañ di def ay rotation yoo xam ne dañuy rondu nga xamante ni ay civil dañuy nekk ci biir te duñu leen xam wax dëgg yàlla loolu gis naa ko ci bu yàgg ba tey ñu ngi koy def ñu ngi wax beer yi ñu ngi dugg ci biir di jaxasoo nit ñi di xool léeg-léeg ñu sëkk benn waay bu sant Fall wala sant Gaye yóbbu ko yooyu yépp nag ñu ngi ci biir ndax moom bari na lu manqué loolu daal insécurité boobu daal wax dëgg yàlla ma tax na ñu bare bare.

0: وفقير أو المجيب داية واستكي إلي ما من الضرر قد مسل يدا أراد مهدر يا ربنا يا ربنا يا
1: jerejef jerejef señ mamor ñu ngi nuyu bu baax tay fatelliko sunu bay abdou diouf amna yalla dolli yermande ci mom am solo di delsi wat nak deuxième partie partie bi nak moy xam seen wergu yaram buñ ko waxe wergu yaram ak jamm ci la lepp xaj ci la lepp xaj bu nit amé wer am jamm ci la lepp xaj su nit ki amé jamm té amutuk wer day manki lu bari bari bari su nit amé wer té amut jammit day manki lu bari bari dañu wax né nak yar yi ke ci nek deug deug ñariñam mënu ko xam waye ke ci ñak ben moy xam ñariñam deug deug deug kon yalla ñu yalla may jamm ak wer lolu moy lu am solo bokki cabinet bi borom dar moti da ma keur mam tierno ibrahim sunu njangalem tay ñu fekko ci serigne salif fall ñu fatali len ne lepp lo xamanteni walum docteur la walum fajj lolu 24 sur 24 dañ ci liggey dañ ci yëngu ndax am fajj ak ki faju amul sur de repos amul bis bom nan tay waruma liggey ndax yalla ko natto mu wara yëkëti ay safara wala ay garab jox ko doomu adama ngir mu mel ko jëfëndiko te fimu tol ni ci réewum Sénégal liñu bayyi da bari ba kenn ku nekk dugg ak sa marchandise kenn ku ci nekk dugg ak sa xéetu manam ay importé wala importé sax la mëna wax duggal ci réew mi xéeti lekk yo xamé ni day indi ay fièvre yu bari bari bari bari té nak man dama limay wax dama ko gëm dama gëm né amna ay doomu adama yo xamné li leen faat lek gu bon dongo la te amana buñ ko moytu won deug ñi ngi ci kaw suuf di dox ba negani ndax jamono ji jangoro yi lembe na te bari na lool kon dañuy fatali li nga xamanteni moy sunu ay numéro téléphone ci kep ko xamanteni soxla nga faju ci cabinet yi mu ko defé légui ñu man ko fatali jox ma benen numéro bi légui xamna sax seigne salou dina wax manam numéro yu 78 bok par ngeen balma 78 738 84 84 waaw 78 738 84 84 ñongi ci Touba Darou Marnan ci wetu ancien garas manam Touba Darou Marnan en face ancien garas nek itam fi ci Mbacké ci bori keur Serigne Cheikh Diamou Fall way ak ci Dakar Asselem de Medie Sall waaw 78 738 84 84 wala 75 529 68 35 75 529 68 35 ci Mbacké ak ci Touba fepp fo xamanteni mo la soxal rek bo ci wote ci numéro téléphone yoyu di nga mëna joko ak wa cabinet borom daru 78 738 84 84 wala 75 529 68 35 bokki lool moy numéro téléphone yi dañu fajj nak li nga xamné mom modi hémorroïde fajj li nga xamné modi ndoxum city fajj li nga xamné modi estomac fajj li nga xamné modi ulcère fajj li nga xamné moy mauvaise haleine moy gemign gu nakari gemign gu am xat gu bon fajj li nga xamanteni mom modi new katan kiko newle fajj li nga xamanteni modi télé ki nga xamné da mënu dara ci soxnam fajj jigen ji nga xamné itam amut banexu sey buy and ak borom kërëm sax danaka da ci jël ay ngañu gañu waaw manam benn banexu sey amuko lolu amna ci ay jigen waye fajj jigen ñi nga xamné dañu am règle buy teju complète nga xamné duñu gi sax seen règle ñoñu xam nga duñu am doom fajj nit goor ñi nga xamné dañuy sey te duñu am mandiw duñu gis mandiw te mandiw itam bu fekké ne amuloko do am mëno am doom deug yalla yoy ay sabab la yo xamanteni ci lañ mëna su ko sindiko woné né am nga virgule la mëna may nga ëmbu waye am nga virgule la mëna may nga mëna am doom yoy yépp xéti jangoro la yo xamé né dañ koy fajj fi ci Touba ak ci Mbacké ak ci Dakarou képp ko xamanteni yitel na la ba ci ñi nga xamanteni dañu amé prostate am ñi nga xamanteni dañu amé infection urinaire am ño xamanteni dañu amé tension am ño xamné dañu amé diabète am ño xamné dañu amé beut yu lendeum dañ koy def ba ci ku bëgg sétlu wala walu horoscope wala walu ramlu lepp lo xamanteni da nga bëgg xam ci sa yaram xam sa avenir ban natir nga amé ban tabia nga amé ban bidiw nga amé lan mo waron don sa liggey ak lan nga wara mana def ben couleur yéré dank nga wara bolé sa yéré wala ban xéetu jaaru nga bëgg yi yépp ay liggey la yo xamanteni cabinet borom daru moti Bakar Mam Thierno Birame dañ ci yëngu di ci liggey ñu nekk ci Mbacké ak ci Touba daru Marnane ancien garage ak fi nga xamanteni mom modi Dakar bu ko fé numéro téléphone yaangi nonu 78 738 84 84 78 738 84 84 wala 78 152 87 86 wala ngeen wote ci 75 529 68 35 75 529 68 35 75 529 68 35 ci Mbacké la ak ci Touba Daru Marnane ancien garage bori keur Serigne Mbacké Dabassar jakarlu keur Serigne Fallilou Mbacké képp ko xamanteni ya ngi chiffre wala ngi top ci live bi tam ñi ngi am itam cabinet fele ci Dakar Aslim de école Madjey Sall kon ba ci ñi ngi am itam fele ci teungi ci enseignant terminus 48 bi kon Serigne Sallew dama bëggon rek ñu waxtane tay xéti jangoro yi duma ne nak tay ban sisé waye yow duggal ci bénn sisé rek ñu man ci waxtane inshallah rabbi tam nek lo xamne lu jarignal doomi adamé lay doon batay itam ko xamne bëgg nga participer ci émission bi direct en direct da ngay wote ci numéro radio bi bu fekké né da nga bëgg participer ci émission bi loy laaj wala nga bëgg participer en direct man nga wote ci numéro radio bi waye numéro yi nga xamanteni mom lañ joxé numéro cabinet yi la yoy mom su ngeen ci wote da ngeen di joko ak sunu wa cabinet waye jamono ji ñu def émission bi en direct mom ku bëgg wote ci radio bi man nga participer ci en direct ci radio bi ci 88 628 1902 bismillah Serigne Sallew
2: Cheikh Samba yaakaana partie bi partie ba am solo la bo xamni war nañ ci taxaw tamit gën ci inti tamit ay léral yu am solo jëme ko ci doomu adama yi nga xamni ñu ngi suivre à travers le monde waye fi nga xamni moy ci dëkk bu sel bi di Touba ak Mbacké ni nga ko waxé cabinet fadim ciossar wa kër borom daru di cabinet bu mak waye cabinet bu complet bo xamni lepp lo xamni dafa jëm ci walu gantax waye lepp lo xamni dafa jëm ci walu ñaan yalla waye lepp lo xamne dafa jarign doom adama dañu ci taxaw dañu ci def tamit do am solo inshallah te yalla yi defal nañu ci ay tawfiq am nañ ci ay resultat ci différentes facettes yu bare comme ni ngi ko waxe ci ay tawat yu bare yo xamne dañ ko fi traiter kon lolu kep ko xamne yaangi deglu radio bi bayyi ci xel bu baakha inshallah taala ci xamne yow mi koy diglu te am jangoro ji bo ñewé inshallah taala safra yi amna wala sax sa mbokk mi nga xamni mi ngi koy diglu wala sax kula jégué inshallah taala bu ko défé kon dañu dugg ci waxtane jugé bu am solo moy tawati dredi wa tawati dredi nak buñ ko waxé manam moy li nga xamni moy les maladies chroniques manes na ci cité lu melni xétu diabète manessa ci cité lu melni xétu hépatique mo xam hépatique A mo xam hépatique B manessa ci waxtane tamit lu melni xétu tension yi nga xam da fay faral di dal nit ñi walu malaisie yoyu ay jige la yo xamni manam dafa nek au fond du cœur ci dundu sénégalais ci jamono ji ndax ningo waxe lek yi baaxul yi nga xamne dañ koy def ci lek yi tamit don mo gëna catastrophe bu ko defé ak wërgëram da fay jafé bu ko defé nak jisi biñ ci ñëk indi dafa la ko ci moy dañ ci waxtaan ci walu lu melni sucre chama sama mi ngi lembé aduna bi rawatine fi afrique ndax borom xam xam mi dañ wax ni maladie yi nga xamni ay maladie chronique la manam axe yi nga xamni fa la uppé mi ngi nekk ci axe di Afrique ak Asie parce que ñaari continent yoy nonu ñoy continent yi nga xamni danaka ño gëna danaka sen am bari wul ba tax ñu mëna contrôler seenu dundu ba mëna dundu manam ñun amuñu autosuffisance alimentaire amuñu sécurité alimentaire ñaar yi nak bo amé ci rew bo paré nit ñi di dund contrôlé wuñu nañu dundé jafé jafé yu mel non fièvre day bari bo démé ci hôpital yi tay danaka hôpital bo ma dem ci Sénégal da nga yakane hôpital bi kep mom la nit ñi di juggé fu nek di fi ñëw kon bu ko défé sucre diabète bi mi ngi sonal nit ñi amna doom adama yo xamné dibi bi dina la dikké ci no xamné man ngay faral di mire wala ngay amé sax mulay def saaru tour dox lu bare bare lolou dibi diabète dina ko faral diko def da ngay faral tamit di xif waye diabète dafa am type A am type B type A ak type B moy type A bi mo gëna woyof nit ki man nako am sax di soxale ñu bari sax mom lañ wax naan trace diabétique parce que lu upp ci lim lay yabal moy ngay dem di tour ndox di dem ak ñew yu mel nonu dina la koy faral di la ko def bu fekke ni type B bi nak mom mo gëna soxor ndax mom danaka moy tax nit ki di dem ba yegg sax di jël lu mel ay xéetu insuline nga xamné bala lek boy nan café danaka sax day piqûre boy lek day piqûre boy rer day piqûre paré bolé ci tamit day dem ba pancréas yi da fay presque da fay yaqku dotout manté ség sécurité dotout manté régulier dara ko lafé day jaxassok dret bi ak lepp lo xamné manam aliment la jëmé ci nit ki ni mi dundé bu ko défé lool nak catastrophe lay doon way wala nit ki da fay faible da fay dem ba xel mi da fay manké yaram bi da fay manké énergie dret ji tamit da fay bari ay tawat lool li nga xamné mom lañu wax ay anticorps da fay liggey ba da fay muju lassé yi faible ko defé nak diabète lim mëna joxé da fa bari boko xassé am man na la jox sax ay tawat yo xamné lu melné xétu ay crise jék jék manam tension bi yék ba monté bo defé nga dem hôpital il faut ko ñu nek fa di régler manam sucre si xam nga digënté waccé ko yegg naam yegul kon lolu don na lo xamné lu metté metté la waye nak jafé jafé bo gis
3: man indi sax cardiologie
2: wa cardiologie wa ben bi jass tamit man na dem sax ba indi la jafé jafé sax manam ci sa walu carton parce que bo défé jangat ñu upp ci ñi nga xamné dañuy amé fièvre sucre si yalla da fay dogal sen carton da fay wañé ko baax baax baax baax waye lolu jangoro ji mom moko waral parce que dérèt ji da fay am ay galankor ba li nga xamni waron nako wara meuna def dotu ko defati xam nga foyer yu mel non yi nga xamni yep manam facteur développement la ci nit ki meunta ñak ben bu ci nek lam wara liggey lolu da fay indi ay jafé jafé yo xamni ni kon nit ki war nga ko baye xel bu ko defé ci bu fekke ni ci walu médecine traditionnelle bi bari na ci ay différentes facettes yo xamni ni ci ay gantax yo xamni ni bu ci efficace la yi dina la solacer ba metti di dina wagne ko yi dina la solacer ba sax sa diabète di nga man di dundu te do am jafé jafé kon lolu nek na lo xamni lu am am solo la ñu ubbe ko rek ci tawat jojo bu ko defé kon xamna kon Cheikh Moussa ñu bay la nga développer ci indi ci ay lere do am solo inshallah
3: ma sha Allah jerejeuf xam nga fièvre sucre dama leni wax ne médecine tradipraticien yi ni ci ñuko xam la wax dañ koy fajj bam wer en tout cas cabinet bi da koy fajj bam wer du garab yo xamne dañ la koy jox muy ay calmant dedet dañ koy fajj bam wer kep ko xamé né nak dafa la dal na nga fonk say traitement nak té watandiko sucre ñamu sucre surtout watandiko ñamu sucre té watandiko it lem ñu faral di wax né lem da bax ci nit amna xéti jangor yo xamné su la dalé ëppal ci baxut ndax loolu so la xassé dal genn walu wirgi yaram nga amé ndax bu yagge day nek maladie chronique té day indi yeneene jangoro ndax goor budé goor la lulay manki lo new gattan te nga yor say soxna rek sa gen walu dundu ñak nga ko ndax lolu dafa bokku ci Seigne Moussa ga dama jang ben tirem bu mi wax nan yalla bind goor ak jigen ci banex ak jaamu yalla gu and ak lako neex te lolu dañ ko moñale doomu adam bu ko defé nak ñu bayyi xel bu baaxa baax ci xéeti tawat yoy nga xamne moy xéeti tawati sukar sukar nak buñ ko waxé ñepp ko am waaw li effet secondaire bañ koy fajj moy bi ëpp wala mu yees loolu la nak nit mënta ñak ndoxum city nit mënta ñak sukar nit mënta ñak xorom waye nak da wara digg doom manam dafa wara nek lu digg doom waaw da wara nek lu digg doom waye bu uppe day lor su yese yit wal yas billahi da fay lor kon jangore jabet seigne salu mom la doon developer kep ko xamanteni dal na la mba nga am sa mbokk mom dal tektal ko rek mu ñew ci cabinet wa keur borom daaro modi insha allah rabbi da ñu ko safara lepp lo xamne mom modi ay jangorom ma joxewat bamtu wat numero yi nga xamne mom ngeen meuna jotté sun wa cabinet bi 78 738 84 84 78 738 84 84 ak 78 152 87 88 78 152 87 88 wala ngeen wote ci 75 529 68 35 75 529 68 35 75 529 68 35 ñi ngi ci Touba Daru Marnane ancien garage jakarlo keur Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nek itam ci Mbacke fi dende keur Serigne Cheikh Diamou Fall fo xamanteni fofu ngeen nek da soxla cabinet rek man ngeen dem ci cabinet yi insha Allah rabbi mu leen gëna jégué yeen ñi nga xamne yeen ñu top ci internet bi man ngeen jokkoy batay ci suñu numéro téléphone yoyu wala ci Dakar HLMD école Madjey Sall bu weso jabet niko Seigne Saliw décortiquer itam nonu lay décortiquer batay li nga xamanteni mom modi walu ndoxum city bokk yi yaram muy tang bokk na ci dina ko faral di def ndoxum city bokk na ci ñi nga xamne seen xar xari baram seen digënte ñaari baram ak morom ma waaw ci suuf day toy bay melni day gëna dëri wéx mo xam barami loxoy wala barami tanki ndoxum city bokk na kiko amé wéyi boko xolé day ñuul waaw bu bëssé du gis ben dërat ci daw ndoxum city bokk na ci ki nga xamné ñaar mënta am karaw karaw gi day dam day faral di rous bokk na ci ndoxum city bu dé goor la mën na lak mandiwum di lak ay walax ñaanam ba nga xamné mandi mu woyof lay génn bolé ci ak buy sey day gawa daanu ndoxum city bokk na ci budé jigéno aussi tam nima ko waxé ci gorit non la man def ci jigéen man na dem ba nga xamné da koy xagn banex ba dootul yëkëti banex kanam gi dootul toy way day faral di waw kong té xam ngeen né loolu tam city da koy def té nim koy xagné gor non la koy xagné jigéen tam man na dem sax ba nga xamé tini parce que city dafa tang dafa tang day lak no am na ko mais nako tuddé saru asib wa dafa yaq lu bari té mom city mom itam bu nekké ci yow bayil xel né man na wo jangoré ji ñi wax estomac man na wo jangoré ji ñi wax hémorite niki ki nga xamé tini yaramam day xassan fu mu tollu rek diko wok fu mu tollu yaram bi di xassan di def ay picci yoy noxom city da koy def ñu bayyi ci xel bu baax niki ki nga xamé tini bu sango won tay saabu ak ñampé yaram bi day fet feti balam jam tok lu xawa mat abdir yoy yep xeytu ndoxu city da koy def kon ndoxum city kat bokki baxul lu mata moy tan diko na bu baxa bax ndax jangoro jo xamne man na la def tegi yett jangoro wala yent jangoro lolou nagn ko moy tan diko baxa bax kon kep ko xamanteni ba nga joko ak cabinet bi man nga jaar ci numéro téléphone yoyu 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 78 152 87 86 soit ngeen wote ci 75 529 68 35 75 529 68 35 ñi ngi ci Touba Darou Marnane côté ancien garage Jakarlo Keur Serigne Mbacké Dawal Sar ay nek ci Mbacké batay ci kewetu Keur Serigne Cheikh Diemou Fall képp ko xamanteni itam am nga ab laaj bo bëgg laaj ci émission bi bo bo nak da ngay mëna dugg ci émission bi directement man ñuko laaj mo xam ki ñew ci cabinet bi di fi fajo la wala ki nga xamanteni sax da bëgg xam sako xam yenn ci walu wirgi yaramam bëgg ci amal ab laaj ci bir jotta bi man naaw def 88 628 1902 88 628 1902 88 628 1902 bo len ci wote inshallah rabbi tam ñu mëna and ak yeen wax ci li nga xamanteni modi seen walu wir gi yaram walu wir gi yaram nak bayiwul itam ci walu sangat ndax amna doomu adam yo xamanteni dañuy teju mënu ñu am dara luñu yaakar mo tass amna nit ño xamanteni dañuy liggéey di am wërseuk di am xaaliss mën nañ la wax na le wër wu ne liñuy am waye bu yo gisse do giss luñu taxawal ñoo ñu dañ leen tuddé borom loxo bu bënn mok borom posu bënn ñoyam ku mu dal nak dañ koy safara inshallah amna lo xamné njabar la amna ci lo xamné ciat la amna lo xamanteni nak walu rab la bu mu ci so joko ak wa keur mam tierno ibrahim dañ la ci indil ay safara ndax buñu sañon ku xey liggey am am do indi sa keur am lo def waye am na ñu dañu xey tiji ba ngon jot duñu am buñu soxé ko budé ñoy jaay lañ budé ay ouvrier lañ itam da naka ubbi seen place ba ngon jot duñu am ku leen liggey lo wa ñu wala ñu neew lay doon wala nit ñi nga xamé té dañuy jang baam diplôme def seen CV jëbël ko ci bureau liggey kay di xaar ku leen wo santa carte du match buñu leen wo amna lo xamne ci nit ki lay nek kon lolou lepp nak sura dalé té nga bëgg takaliko ak lolou takaliko ak ciap takaliko ak rap takaliko ak njabar yoy yep bo joko ak ñun ci 75 529 68 35 wala nga joko ak ñun ci 78 738 84 84 wala 78 152 85 78 152 87 86 insha allah rabbi dañu mëna jëflanté ndax mbacké lañ nek ak Touba Darou Marnane ancien garage ak ci Dakar ku bëgg joko ñun itam ci émission bi 88 628 1902 ñoo ngi nuyu nak suñu auditeur yi nga xamné ñoo ngi ñuy téwlu fuñ mëna nek ci gox yu fasantiko yakar na seigne salu man na mala delo carte bi inshallah nga dawal ba ci kanam waye fatali numéro bi rek 78 738 84 84 78 152 87 ak 86 wala ngeen wote 75 529 68 35 seigne salu bismillah
2: fi nga dalale rek fa lañuy wëyele continuer ci tawati ndoxu ci tamit batay it man nañ ko boole ci tawati yi nga xam yoy tawati dered la waye len tamit ci ay tawati li wax nan dermato lima yaq dafa bari ndoxum ci ti kenn ku nek nak ak ni nga xam ni non lay manifester ci sa yaram amna doomu adama yo xamne ci sen yaram yi da fay faral di tanga ab salaire la len def fuñ tollu da nak dañuy gawa ñak ben sen yaram yi di tang ñen ñi sen suuf tanki da fay tang wala ñen ñi sax am na ñoo xamni dañuy amé allergie bobu nga xamni moy sen xarante tanki sen xarante baram yi da fay xar ci bir di toy wala sax muy toy nga xamni lu jafé faj lay doon barki dem rek ma ay am ben waji ñew ci man dima ko wax nan ma dafa am jafé jafé fièvre bobu dima ko wax bama ko ci joxoy tektal ñu ci la ko expliquer la nako souvent nak ñi mi gëna faral di dal moy ñi nga xam dañuy faral di sol ay dal fermé fuñ tollu bul ñoñu dañuy am jafé jafé tawat jojo nga xam lool mu alerte la koko amé rek nga xam ni tawat la jo xam ni parce que mom ci ay étape lay dik manam mom du ciagne ni sax sour la ñu mais da am période yo xam ni daf lay dikal man na ñew ci baram yi bu ko bi amé benen bi am ko teru naxaré faj lay doon day jël temps ndoxum séti nak dem mëna yaq bari na lool ci bu féké ci jigen man na la té ci lu bari bari ba nga xam ni bo féké ni sax yaa ci négu sey am dom man na la jafé ndax jigen mom bu démé bay sey yakarna njabot ga moko fa té kon lolu lu am am solo la bu dé ci cour tamit nan ko saliko non man na yaq yaramam comme ni ngi ko waxé lu tang la parce que lu ne ci doom adama ki la amna ño xamni dañ ko donno ci seen ay wajur mo xam ci seen wajuru koor wa ñu yéré ko ci seen wajuru jigen ñi seen yaram yi da fay lak ñul kok ñi seen wé yi da fay ñul ñi sax dañu dem seen kaw yi da fay dag amna ño xamni sax doxum ci tay japp seen beut nga xamni fo len fek seen bëri day xonk fu ñu fo len fek dañu taxuñu lool lepp ci bir ndoxum ci dina motax kep ko xamni yang ko santir rek li nga wara def moy nga gor gorlu jema fexé sa kem lay katan jël traitement yo xamni ni dina la mëna soulager ci walu tawat nax fi ci rew mi nga xam ko wala nga ñakko baña xam waye li faje ak di jarigné mi ngi dëkk wi te soru wi du ay garab yo xamni ni nit da koy jëlé ñew di la théorie nal dama ko jëlé rew sangam ak diko garawal ak kenn xamul wallahi hasim yaa ngi rombu sax sour lo xamni ni man na faj say tawat ba fajale ñeneen ak ñeneen hayna ñak xam gi mom mo fi nek te aduna sax nonu la baxo ñepp mënu ñoo masendo xamano lepp ñepp it mënu ñoo masendo bokkando di defando melnu mbir nak bu lolo amé rek danaka dudut amari sens te xam xam ba dudut ñu ko mëna te jariñu kon mbir mu nek rek amna ay doom adam yo xamne yalla place na leen ja ñu cey tok di ca wax di ca bay seen war comme lu melne li nga xamni moy fajum ciosan mi nga xamni bayiwun ben épargné wuñu ben fièvre mbolem lo xamni da fay dal do adama te nit ki di dem ci ay walu keur docteur diko fajo fi dañ ko fi savara ndax cheikh moussa ma do ci xamul médecine traditionnelle da préparer lepp man parfois ma tok di lire lo xamni ni da manam daf ma yem sax bim ci joxe solution da nga nan señ bi manam ñi manam sen science dafa la fewon tellement que xayna jamono ji manam ni technologie bi da gëna avancer surtout ci côté médecine moderne xam nga ba tax ñen ngi dañu xawa gënaawal ki bi waye médecine traditionnelle bi koko jangati xam ko de nga xamni manam lu mu préparer won siècle ci gënaaw la ba jusqu'à aujourd'hui tayi mbolem tawat jo xamni ji ni nit mi ngi koy jambat mbolem tawat jo xamni ji ni nit mi ngi koy sentir solution amna ci yalla borom subhanahu wa ta'ala nak mom moy fajj ay deug kam nim ko waxe ci arfa wa nasul min alquran ma huwa shifaa wa rahmatu lil mu'minin wa la yashuru salim ila khasara kom nim ñu digele ci alquran na ngeen faju ay deug joxñu tekkal yu melno way joxñu njariñ tamit yu am solo parce que garab yi nga xamni ci lañuy jëfëndiko di ci faju amu fi len lo xamni ni ñun ñoo fi wacce kon ci katnu yalla la ko yalla saxale ci aduna waye nak daal di jël xam xam yoy non xamal ko ay jaam xam xam bobu non di wacc di law ñu di ko geussu ba mëna taxaw fi ko aduna kon aduna bi mënul ñak am ay borom xam xam yo xamni ni dañuy nekké ci bor bi ñi nekké ci bor bi li nga xamni nak moy médecine traditionnelle bi ñu ci bay suñu war li ñu ci man ñu ci gor gor lu baax baax baax baax baax bu ko défé damay développé tawati gi nga xamni moy tawati hépatique ta hepatic fièvre la bo xamni lu bari la ñen ñi sax neena ni mom la wala fi daan wax bu ñëk naan fièvre zone amna sax ñuy wax naan xey fièvre foyer resi nga xamni mom borom xam xam yi neena danaka bo jëlé ci population aduna bi manam lu tollu ci ñaati mëri million ak djurum fuk ci li nga xamni jot nañ ko xeyma rek bo dugon ci statistique yi diko xeyma neeral manam dal na len ci ko ci bir aduna bi li ëpp nak ci li nga xamné dal na leen ñi ngi nekk ci digënté Afrique ak Asie ñaari population bobu ñom ñoo gëna bénéficier wu ci tawat yi nga xamné moy tawati hépatique hépatique nak ñu xamné virus la man na nekk ci nit ki lu yagg amna sax ñu ni man na nekk ci nit ki danaka diru ben at amna sax ñu ni man na nekk ci nit ki sax diru juroomi at waye virus bi do fa leppé wul waye nak bis bu exploser rek danaka day fekk nit ki day teub rek man ko ci lu bare bare bare bare kon lolu man na baye xel bu baax baax baax bu fekke ni ci côté médecine moderne bi ñu ci def ay sensibilisation yo am solo yo xamni ay vaccin yo xamni boko jëlé man na dimbali ci ci hépatique nak bo do xol nit li tax fièvre bobu non mata maytu moy ñun ni ñi dundé fi Sénégal bu dé tuba bi sax ñom tambuñ di bokanté ay kaas di nan wala tambuñ di bokanté yenn kenn ku nekk da naka dal la ngay jëfëndiko ci yow képp lay am mais bu dé fi Sénégal tay man nga gis nit ko xamni ki ni virus bi amé nako mu yor kaas nan ci jox la ko nga nan ko virus bi dalay top ay dégg kenn ku nekk nak ak ni nga xamni non la sa organisme di fonctionné parce que fièvre bo gis amna man na jik ci ki lé ñak baña nangul ki li kon lolu non la affaire yi doxé di nga gis sax nit ko xamné man na am virus hépatique mu ne ci yaramam mu xex ak mom ba virus bi génn sax té mom du ci bayyi xel gis ko xamné nak mom bu féké né organisme dafa lompagn virus bi dafa développé wu mag ba sonal ko da am solo ñu fatalé ni hépatique moy fièvreu res la fièvreu foie la bo xamné bi da fay tak ci foie bi don virus développé dank dank dem ba tolu fo xamni fini day jek jek commencé sonal nit ki début bi nak nit ki bu ko bayiwul xel man na yakar dune man nga dem ci sax ci ay serigne ñaan la dan la liggey wala dan la li wala nangam nga fekk ni ñoon la ni nga xamni non la ko borom xam xam ni nak di identifier nit ki bu ko dalé da fay faral di am ay xéetu manam côté bo xamni bi ni da fay faral di jam di tang wala sax beut yo xamni ni da fay xawa zone bolé ci gawa son bu tour ndox tamit ndox mi da fay faral di changer couleur di zone benen bi tamit même sax man na dem sax ba japp suufu tanki di tang jeur man na dem sax ba nit ki yegg fa xamni fi danaka man na sax di rosal karawam waye lolu danaka moy étape catastrophique bi moy fi nga xamni fi ni moy hépatique A man nga ko traiter mu dañ B bi nak mom la borom xam yi wax ni danaka amna fu mi yegg fo xamni fi danaka bo jele témèr bo jël danaka bu dañu fekk ci phase terminale danaka bo lay xol ñaar wala ñett danaka ñom ñoo ci am sens pour man ci muccu ndax fofu day fekk fofu done foie bi son foie bi lassé na lu bare bare yaq nako kon nit ñi war nañu bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci façon jëfëli ni surtout ñi nga xamni dañuy faral di jëfëndiko am ñoll lolu baaxu ci foie daf koy tousser yu melne tamit yenn façon lek yi nga xamni amul jariñ melne yu niin yu bari yoy da fay faral parce que da fay jox li nga xamni mo lañ wax na esthétose hépatique moy foie bo xamni bi ni dafa bari graisse graisse gi da ci tak legui lool nak bu démé ba yagg man na la indil ay jafé jafé ay dégg man na la indil jafé jafé yobbu la sax ba ci ay xéetu foie bu dégradé té foie bu dégradé wal hiyas billah bu démé ba yagg fofu man na la yobbu ci ay xéetu cancer du foie wala affaire mel non té lool man na baye xel bu baax baax lool non nak fi ci cabinet borom daru dañ ko fi traité ki nga xamni dafa am hépatique A ki am hépatique B wala sax ki nga am dafa amé sax cirrhose wala ki am sax esthétose bo ñëwé dañ la jox ay traitement yu mucc ay traitement yu am solo yo xamni boko jëlé inshallah rabbi yalla dina la katanal way dina dimbali ba nga mëna safro bu baax inshallah rabbi
3: ma sha Allah kon numéro téléphone baangi nonu kon 78 738 84 84 ngeen bayiko xel bu baax baax 78 738 84 84 78 ','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// jangor yi ñu développer ci radio bi yépp ku mu laal ku mu dal ku xam ku mu dal tamuy sa mbokk té nga safara ba sonu amo ci lele gëlem na ñew sertiwa cabinet mam Thierno Ibrahima Fatou seen doomu réew la seen doomu dëkk bi la xam garab xereñ ci té man ko fajj bu baaxa baaxa baax ba takalé len ak yoyilé jangoro ak seeni e sabab bu baaxa baaxa baax 78 738 84 84 le 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 78 152 87 86 78 152 87 86 wala ngeen wote ci 75 529 68 35 75 529 68 35. Seigne Mamour nga tegal ñu touti xassida ñu barkel waat bu ko defé ñu door yëkëti jotaay bi inshallah ndax waxtu waangi xoj jëm ci jeex.

0: inshallah ngeen ci and ak ñun mo xam ci cissé bu ngeen mëna addo rek bu sobe maulana tabarak wa taala mu nekkon sen émission bo xamanteni mom lañuy leen di defal waxtu yi dafa jëm ci jeex motax fi lañuy yamani ak yeen dañuy jox serigne saliw kon bu fekk amna leen luñ ko faté laaj rek mo ñew jaar ci té mëna tagoto walé ñu jox leen dig dajé inshallah rabbi ba talata ak jamm serigne saliw bismillah
1: Cheikh Massamba machallah émission bi mom amna solo lol wax deug yalla ci waxtan wi nga xamni ubbe nañ ko waye tamit fi nga xamni fi dañu danelé muy ñaari patch yo xamni ben mënu ci ñak waye ñaari patch yo am solo niñ ko waxtane ci actualité sociale société bi sociétal ak ni nga xamni nañ waxtane tamit ci walu xam xamu gantax waye tamit naka la nit ñi wara mëna def ba jariñu waye naka tawal yi tamit yi sonal nit ñi ak ku bëgg faju nan ngay def kon ñu léral ba légui ni cabinet fajum ciosan wa keur borom daru mi ngi disponible fi ci Touba waye mi ngi disponible tamit ci Dakar kon képp ko xamni yittu nga leen jëm ci mbolem fann bo xamni bi ni dama adam da koy sentir mo xam tank yu metti merci a tek mo xam atros mo xam sax nga amé li nga xamni moy moy kess wala ay fibrom wala nga am sax lu melne hernie discale wala nga am sax li nga xamni moy xétu diabète yi wala tension hypertension mo xam mo de tête wala sax ki nga xamni sax dafa amé jafé jafé ci walu ñaan yalla nga xamni yaramam ay yaqku yaqku da ci nek mo xam chat mo xam lu mëna doon wala ay xéer soyatine wala yu mel nonu lolépp cabinet fajum ciosan wa keur borom daru da ci taxaw cabinet bi nak amna ñaari barab yo xamni benn bi mi ngi Touba benn bi mi ngi Mbacké joxé nañu numéro yi légui képp ko xamni inshallah taala yitto nga len mo xam fa mëna nek mo xam nga nek ci réew mi sax wala nga nek ci diaspora bi lépp lo yitto wo ci cabinet bi rek inshallah taala mo xam ci ñaan yalla mo xam ci walu faju disponible na fi kon bu ko défé émission bi tay waxtaan nañ ci walu ñaari tawd yam mom solo muy ci walu diabète ak ci walu hépatique inshallah taala prochaine bi di ñew da nan indi waat yenen façon fièvre yo xamni yu sonon nit ñi la waye yu dëkk ak doom adamay bu ko défé ñu gën ci développer argumenté ci ba ma am solo inshallah taala ba auditeur yi ak auditrice yépp man ko déglu waye tamit man cey jarriñu bu sobé borom bi subhanahu wa ta'ala xamna kon fofu lañu jaaré rek wacce suñu kaddu bu ko défé di ñaanal yalla ñëpp rek di ñaanal jamm mbolém dooma adamé yi ñëpp waye di ñaanal jamm tamit Sénégal waye tamit di ñaanal Cheikh Mohamed Muntaka Khalifa General di Mauritanie mon tamit ñu ñaanal ko baax ba sa borom guddul aw fanam yaagi dégg ci wërël ay ciiram bay fi tamit jambaari Serigne Touba waye bay fi tamit képp ko xamni gëni ligéya ku nga Cheikh Ahmadou Bamba kon bu ko défé inshallah taala fofu lañuy jaaré wacce kaddu kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf Serigne Saliw beg nañ lol ci andi bi ak yow am nañ ci contenté bu baax yalla nañ ko yag and té lepp di njariñul askan yépp rek man ko bok mu nekkon émission buñ len di défal talata bu nek 20h japp 21h30 manam ñaar fukki waxtu bu joté dañ ci and ak yeen ba ñaar fukki waxto ben yu tégal fanwéri minute di fatlé nek waxtaan wi liko lal rek moy seen walu wër gi yaram ak tamit xew xew jamono lañuy lekkale di len waxit képp ko xamé né aussi té manam am nga ci ben manam actualité bo bëgg ñu waxtaan ñuko bo ci jaaré ci suñu numéro téléphone ba tay du jëm ci lolu dess nako chamber bu baaxa baax bu jéré ñu man ko yaatal ci askan ñu yaatal ko ci bu baaxa baax kon way len di and ak ñun bo manam ci sun cabinet yi numéro cabinet yi ñu jox len ko rek tagguto ak yeen 78 738 84 84 la 78 738 84 84 wala ngeen woot ci 78 152 87 86 78 152 87 86 wala ngeen woot ci batay ci 75 529 68 35 bo len ci woté 529 68 35 daru marnan ngeen di ñew ci ancien garage Touba wala ngeen ñew Mbacké ci bor keur Seigne Cheikh Diamou Fall inshallah rabbi lu ngeen soxal rek amna fofu ci walu seen cabinet pa ciosan wa keur mam Thierno Ibrahim ba ci Massamba ga jega mo ne ko ci micro bi andon ci ak Serigne Salihou Fall ak Serigne Mamour ne ko ci technique bi di ngeen di jaaje